0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Alice in Chains, Jar of Flies / Sap 1994.

0: של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: דנה ברגר, עד הקצה, שנת 2000.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. עכשיו בווינר! הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בגמר גביע המדינה, ווינר!
2: יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: שמונים ושמונה.
4: שמונים ושמונה.
0: עורכת, מאיה אופל דרוקמן. כאן 88.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
2: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
3: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד הכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
1: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: עכשיו בווינר! הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בגמר גביע המדינה ווינר. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
8: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
8: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
2: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
5: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
6: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצטדיי, מפניי, הוא האשם.
7: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא יעשנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
8: עכשיו בווינר! הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בגמר גביע המדינה ווינר. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
11: מי מלך?
12: נראה לי שאני.
10: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
13: אני צריך לקבל את הבית הזה.
10: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: שמונים ושמונה. עכשיו דורי בן זאב.
1: תודה.
0: כאן 88.

Zimba Radio. They call my new mayor Zimba Radio. Shlishi, she. She in Shlishilo. Zimba Radio, Zimba Radio, Zimba Radio. El Male Rachfanim. מקווים ליום שקט. ליום שכולו ביפרים. צריך לראות על החיזבאלות ביפרים. הבוקר הריבית ירדה. ריבית עם ריבה. ריבית, ריבונו של ריבית. להכין לכם דייסה. משהו עם צימוק, עם קינמון, עם פוליגון, עם פנטגון. הס פנטגון. המון המון אהבה מכאן, מהרדיו לצפון. כל המאזינים שלנו ברכב, באומס, באוויר, בים ובלי בושה. מה חשבנו, שהבינה המלאכותית לא תפטר עובדים? ההספק, הידע, לא ויכוח, לא חנייה, תנאים סוציאליים. העולם צריך נשיא של בינה מלאכותית. היי איי, היי הג'יפ. עדיין עם דילן, עדיין 85. זרועות ריקות, ירח,

Bobale, Bobabanai, רוברט, כי יש לי זרועות ריקות, ויש לי לב שבור, ויש לי נשמה בודדה, ואני מתפרק לרסיסים, אבל יש לי ירח מלא, גם אם הוא קצת משעמם.

0: יש אנשים שנהנים מהחיים.
1: יש אנשים שטוב להם וגם נעים.
2: יש המוצאים עניין בעצם הקירה.
3: אבל אני...

0: יש אנשים שנהנים מהחיים.
1: יש אנשים שטוב להם וגם נעים.
2: יש המוצאים עניין

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.

Francisco. בתקופה של המונדיאל או אולימפיאדה או בכלל אירועי ספורט, אריק לא עוזב את מכשיר הטלוויזיה. הוא מפליג בתוך כל אירוע ספורט.

0: will cross the mighty ocean into Charleston Bay.
1: היי ידידיי, מזמין אתכם להביט בנמל, בים, באופק ולהפליג לתוך תל אביב, לתוך הנמל העתיק בעולם,

Mika, Mika Kani. Ha-oh, של דילן לא פוסק.

לכל אחד יש אור שהוא שלו בלבד, ואור כמו שלו אין לאף אחד.

0: לפעמים נחבר, אך תמיד קיים. זוהי חובתו לגלות אותו, להאיר את העולם. זה מה שעשית בובי, 85 וכל הזמן מאיר. אתה איש שיש לו גם חסות.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריזבי.
0: פריזבי, אל תפריזבי, תלילה לי. יש לנו כאן דיווחיישן ביחד עם חסות. דיווח וחסות, מה בן אדם צריך יותר? רדיו. בהצלחה לחברינו בגלץ, שדוהרים כרגע לבגץ. אני רוצה לומר לכם, רדיו לא סוגרים. אני אגיד את זה בשקט. רדיו לא סוגרים. מחלף הנבא ועד מחלף דניאל, אומץ, יש אומץ. ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות, גם לכם בענבא וגם במחלף שפירים, האומץ משתפר. מהכניסה לניצנים ועד מחלף, עד הלום, חלום. ועכשיו,

0: שתי דקות במשהו, עולם הפרסום. לא ישן.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
3: כאן 88.
0: נו בחיי.
3: מיד חוזרים.
0: שוש. כבר הם היו בטרנס.
4: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
5: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
6: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
7: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
8: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי, מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק, עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר, רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
9: עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בגמר גביע המדינה ווינר. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
0: אין לנו כזה של הפרסומות הכי טובות. למי יש יום הולדת היום? למיילס. מיילס מחכה לנסיכות, מחכה לנסיך, מחכה לנסיכה. היא כבר מגיעה, היא רוכבת על חצוצרה. תומר שלנו מזמר שלח לי גם ימי הולדת לאלכס אנסקי, למוטי דיכנה, ללני קרביץ,

ג'אז, ג'אז לבוקר. היום גלץ אחותנו עומדת בבית הדין, בבית המשפט, זה האייטם שלהם. תחנה בהמתנה. הרי ידוע שאסור לסגור מיקרופון לרדיו, כי זה מחליש את כל המיקרופונים בכל העולם. למה גלץ בבגץ? כי שיקולים זרים לא עוזרים. רדיו זה תרבות, רדיו לא סוגרים, רדיו זה שיר, שיר זו נשמה, נשמה לא סוגרים.

ברדיו התמונות תמיד יפות יותר. רדיו, מה שחשוב, מה שחשוב, לא מה שדחוף.

מילה לא תשמעו ממני על הבחירות. אל מלא רחפנים, מלא רחפנים. האם לא כדאי לשלוח להם ביפרים חזרה? איי איי איי, מלחמת הפסקת האש.

אתה לא הבעלים שלי. אל תנסה לשנות אותי בשום צורה. אל תכתיב לי מה לעשות. תן לי לשיר. פשוט תן לי לשיר.

0: לס ליגו.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: אה, באמת? נו, אז בשביל מה... בשביל מה כל העסק? נו, זה אין להם התחייבות? נמשיך עם הדיווח. תמיד הוא קצת מזיז את הפקקים. אה, בדרך לירושלים אתם מתרגשים, אה? אין כמו בגץ. אין כמו בגץ. עלילה עכשיו נלחץ, נלחץ מהכניסה למפעל משהו, ועד מחלף גבעת שמואל משהו, ממחלף שער שומרון ועד מחלף קסם, קסם של אומס, קסם של אומס. אני כאן עומד מול השער, משהו יפה כזה. כביש 41 אזור מרכז. וואו, איזה יופי. מהכניסה לבני דרום ועד הכניסה לניר גלים, נחשו,
5: אומס יפה יפה.
0: הידידיי, 746 עולם הפרסום לא נח.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: כאן 88. מיד חוזרים.
0: בטח. תגידי, אבל מה חוזרים?
7: פרסומות. חודש השינה הטובה באמינח. מזרן קברנה מסדרת מלונות היוקרה רק ב-5,490 שקלים.
8: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
9: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
8: גם לעסקים.
9: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
10: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
11: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
12: עכשיו הווינר! הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בגמר גביע המדינה, ווינר! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
13: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: מחירת הכרטיסים לפסטיבל דוק אביב בשיתוף יס בעיצומה. מהרו ושריינו כרטיסים לסרטים הגדולים של השנה. מ-28 במאי עד 6 ביוני. הטבה מיוחדת ללקוחות יס. כרטיסים באתר דוק אביב ובחיוג כוכבית 6876.
15: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
16: עכשיו באביס ליסינג פרטי סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
15: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
16: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
6: אתם על כאן 88.
0: וואלה.
6: המוזיקה הכי טובה.
0: 88. אז ביום שישי בצהריים, מיקי שביב ולהקת טנגו

של איש אחד. כמה כישרון, כמה יופי, אלבום, אלבום, כתום ורוד.

0: יום שישי השקה של אלבום ורוד 40 שנה לטנגו. מה ממריץ? מה מריץ? ארווין ברלין. כאן המועדון שלנו.
1: If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits?
0: מועדון הקפה החם.
1: Different types who wear a day coat, pants with the stripes and cut away coat, perfect fits.
0: מה אתה ממליץ?
1: Dressed up like a $1 million true.
0: יש עוד חרוזים.
1: Trying hard.
0: מה אתה מקפיד?

0: עולם הפרסום לא ישן, הוא כל הזמן מריץ, הוא כל הזמן ממליץ.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
0: 88, מה חוזרים? מה חוזרים? ארבע דקות.
2: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצדדיי, מסכן את חיי. מי שמיישן מאחוריי, מסתדל מפניי, הוא האשם.
3: מיישנים לידכם בגן שעשויים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהאישון אסור בו בחוק, אל תוותרו שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
4: Enjoy the Platinum POV of Life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ו-Espresso. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
5: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, יצירה סוחפת ומסירה שתיכנס לכם ללב. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
7: בית חולים לספרים, פסטיבל שבוע הספר למשפחות של בית אביחי, חוזר ובגדול. יהיו איתנו ג'ימבו ג'יי במחווה ליהודה אטלס, חגיגת קרמל עם הסופרת מאירה ברנע גולדברג והבמאי רועי סגב, תמר הוכשטטר וגם נדה מהסקטוס, יובל מלכי, אשכול נבו ועוד. 9-12 ביוני בבית אביחי בירושלים.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: 90 שנה לשידור הציבורי.
10: גבירותיי ורבותיי, ערב טוב, פסטיבל הזמר והפזמון הישראלי.
11: לאמריקנים היה פסטיבל וודסטוק, לנו היה פסטיבל הזמר והפזמון הישראלי. הפסטיבל הראשון היה ביום העצמאות בשנת 1960, והוא עבר בשידור חי בכל ישראל. לזוכים המאושרים הוענקו 1,500 לירות.
12: ובמקום הראשון, ערב בא בביצועם של אליזה קשי ושמעון בר.
11: ב-69 שודר הפסטיבל הראשונה גם בטלוויזיה, שהייתה אז בחיתוליה. יהורם גאון ובלד על החובש כבשו את הפסגה.
10: יהורם גאון.
11: אחריהם הגיע עוד מבול של להיטים שמרכיבים עד היום את פס הקול הישראלי.
13: פתאום קם אדם בבוקר ומרגיש כי הוא עם.
11: עם ההצלחה הגיעו גם פסטיבל הילדים, הפסטיבל החסידי ופסטיבל נוסף שבא לעולם מתוך תחושת כיפוח מתמשכת.
14: באתי ואמרתי, תראו, יש פסטיבל יידיש, יש פסטיבל ילדים, יש פסטיבל ישראלי, למה לא מזרחי?
11: פסטיבל הזמר המזרחי, או בשמו המכובס, למנצח שיר מזמור, הציב בפעם הראשונה קולות וצלילים חדשים על הבימה, והניע מהפכה מוזיקלית תרבותית.

0: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן. הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
1: מי מלך?
2: יאללה, שאני.
0: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
3: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
0: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
5: לא לריב.
4: 88. עכשיו, דורי בן זאב.
5: לא לריב. 88.

שמונה בשמונים ושמונה. מה רציתי לומר? שעכשיו בדרך לירושלים האנשים הנרגשים של גלץ אחותנו היום הם באים לבית המשפט הגבוה, תחנה לא סוגרים, רדיו אסור לסגור, מיקרופון לרדיו לא מחלישים אפילו, כי זה מחליש את כל המיקרופונים בעולם. גלץ, בגץ, רדיו זו תרבות, רדיו זה שיר, שיר זו נשמה, נשמה לא סוגרים. או שאתה שר, או שלוקחים אותך מפה. ארץ עוץ, תכירו, לא לרוץ, לא לרוץ.

איי, איי. בהצלחה לאחותנו בגלץ. מתוך קיפוח. קם לו פתאום.

עצמאי בשטח. לא צריך טובות. הקיץ מגיע.

אך, קווים קטועים, מיתרים קרועים, חוטים פרומים, קפיצים שבורים. אין מה לברר, אין מה לברבר, אין מה לדבר, הכל שבור,

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.

במשך יותר משישה עשורים הוא לא הפסיק להשתנות ולכתוב את אמריקה מחדש. כאן 88 חוגגת 85 לבוב דילן, היוצר שהשפיע על דורות של אומנים ושינה את פני המוזיקה, בשבוע שכולו דילן, עם הספשלים האהובים לאלבומים הגדולים. ובחמישי, מ-10 בבוקר, מרתון יום הולדת עם גיל מטוס, תומר מולביטזון וירון בן עמי. 85 שנות דילן,

חוזים שבורים, צינורות שבורים, כלים שבורים, כלב צייד מיילל, צפרדע מקרקרת, הכל שבור חוץ מאהבה. שולחים מכאן אהבה לגלץ.

0: shall we? Okay, put the red lights off.
1: And this is Johnny Rhythm just saying good night to you all, and God bless you.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
4: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: אה, לא? אז מה עשינו בזה בעצם? מה?

0: ממחלף לטרון ועד מחלף שורש. אתמול עשינו שם טיפול שורש ללא הרדמה, אבל עם רש אומס. ממחלף ענבה ועד מחלף דניאל, אומס. ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות, לא ארוך. עולם הפרסום לא ישן, הם צריכים לספור את הכסף.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
3: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: כאן 88, מיד חוזרים.
0: לאן? לאן את חוזרת?
6: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
7: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
9: בוחרים אלקטרולוקס.
10: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצטדיי, מפניי, הוא האשם.
11: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
12: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
13: בוחרים אלקטרולוקס.
14: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי, מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק, עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח, קרלו מונטנארו, במאי, אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר, רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
15: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
16: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים. יצירה סוחפת שמזכירה לנו שגם כשנדמה שהכל נשמט, עדיין אפשר להיאחז במוזיקה, במילים, באדם. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
17: עכשיו בווינר! הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בגמר גביע המדינה ווינר.
18: יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
19: כי אם לא תשלח...
18: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
0: זה יואב? זה יואב עושה?
20: לפעמים כדי להתקרב חייבים להתרחק. דודו טסה טס לאי ביוון וחזר הביתה עם 18 שירים חדשים. מחר בכאן 88 יואב יפת מארח את טסה לג'ם סשן חגיגי באולפן ולשיחה על אלבומו החדש אי. אולפן 88 עם דודו טסה מחר בשבע בערב, כאן 88.
0: לאן הוא טסה? טסה ליפו. זה לא רחוק מגלץ. יוון. משדרים אותו דבר.

להם, נהנו שם. הם רקדו שם, הם שתו שם, הם הקליטו שם. מול יפו, ביוון, לא באי, באו. בהצלחה, דודו, אני אקשיב לכם היום. תרים את הטלפון.

אמרתי כל מיני שמות של כתבים. אנצ'ובי! הולו! בתי! ויזיטיה! איזה יופי! אסתרקה! המלכה אסתרקה!

0: בואי, אני רוצה לתת לכם קצת דיווחים. מה אכפת לכם? טיפה, יש לי גם חסות וגם דיווח.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה. וואו. על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריסבי. כפוף לתקנון.
0: מבית פריסבי. עם תקנון וסוף החודש. המון דברים צריך לזכור.

0: לא תתקנון שיתקנן. אחרי תיקון חצות חשבתי שהתיקון יתכופף פחות. אז לא, כמעט כבר נתתי את כל הדיווחים. בינתיים כבר הגעתם לעבודה, יכול להיות? 8:40, לא? זה 40 דקות לפחות לכל כיוון. ממחלף ראש העין דרום ועד צומת מגדל, סליחה, ועד צומת מגדל אפק. מה פתאום להדגיש את המגדל? איזה מגדל אפק? זה האפקט של מגדל אפק. אפקין אפק, אפקין אפק. אומס. והכניסה ליפעת ועד הכניסה לגניגר, שני מקומן יקום יפה, זה כמו אלוף, האלוף גניגר.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
0: וואו, הרבה כיפופים יש פה היום. כן, יוסי.

זה ברדיו? זה בדיפנס? לא, זה בפורום. בגרדן? מי זה, צ'רלס ברונסון?

0: שותק, שותק.
1: גם אני אעשה את זה. ככה, שותק, שותק. תתפלא. זה הבן יוסילה. זה יובל. שמלאך אוהב מלאכית, הוא מבקש, שלחי לי. שלחי לי את התופים.

הזדמנות מציינים ליוסי בנאי הכרת תודה ו-20 שנה בלעדיך זה קשה בלי דיבוריך בלי תרבותיך בלי הצגותיך אז משמיעים את יובל ומשמיעים אותך ומשמיעים את בוני אם בוא נראה בוא נשמע זה לבנות החמודות גם לסני וגם לזוי

מזמין אתכם מחר בין 7 ל-9 ל... אני דורי בן זאב. תודה לעורך שלנו איתי צימר. תודה לכם מאזינים. בהצלחה לגלץ ובגץ. מדינה בונים דרך הרדיו. תראו, שידור ציבורי 90 שנה.

0: בכל אחד יש אור. אור שהוא שלו בלבד. אור כמו שלו אין לאף אחד.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, במאני

0: שקיפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מונון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: עכשיו בווינר! הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בגמר גביע המדינה ווינר.
4: יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
8: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
8: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
11: זה יופי, יופי.
12: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
11: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
6: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
13: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
16: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
17: וואו.
16: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, עופר שכטר וקובי פארג'.
18: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
16: לא לריב. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
19: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
20: אני בודק אם את צודקת. אם כלבים רצים חופשי, אז למה לא אני? בתוך מרחב הזמן.

Special dealing. Dogs run free, and what must be, and that is all. True love can make a blade of grass. עם מטוס, עם ירון בן עמי ועם תומר מולביזון שתכף משדר לכם. With a cosmic sea, true love needs no company.

0: עכשיו, תומר מול ויזון. כאן 88.
1: 88. בואו לערוך איתי, בכאן 88.
2: דורי, אתה עוד שם? הלך, ברח? ממהר. פשוט רציתי שהוא יספר לי סיפור. כאן 88, בואו לערוך איתי יובל אופר, כן, כאן בהפקה. אני תומר מולביטזון, והפעם לכבוד יום הולדתו של רוברט אלן שבתאי, בן אברהם, זיסל, יש שם עוד כמה דברים, צימרמן. אנחנו עם שירים שמספרים סיפור, כי בוב דילן הוא the goat של הסטורי טלרס בשירים. לפעמים בשלוש דקות, לפעמים בעשר, מהמערב הפרוע ועד ניו יורק, ממקרי רצח אמיתיים ומחאה, ציפורים שנשמעים כאילו קרו באמת, אבל הם פרי דמיונו. אז היום נערוך יחד שירים שמספרים סיפור. זה קצת מאתגר, אני יודע, זה לא כמו התוכנית הצ'יזית של שבוע שעבר, אבל אנחנו סומכים עליכם, אז הנה 88, שאתם יודעים את העבודה. 050-69-35-799 050-69-35-799 זה המספר, אתם שולחים הודעת וואטסאפ, טקסט כתוב עם הבחירה שלכם, בחירה אחת, וכמה מילים על הבחירה. לא להתקשר, רק הודעות וואטסאפ, ולא לנהוג ולסמס. והנה... בכל זאת, אחד של דילן, אתם לא אמורים לבחור שיר דילן, כן? אלא הבנתם, שירים שמספרים סיפור. אבל בכל זאת, כדי לפתוח ולפצוח, אולי הסיפור שדילן סיפר. למרות שהסיפור שדילן סיפר זה על עצמו, כל הזמן.

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.

0: משינה. בקשה של אורי רביד, שכתב לנו אם כבר סיפורי רצח. זה גם ממש מתחבר לשיר הזה של דילן, הרבה השראה בלחן ובסיפור. תשמע, אורי, לא בטוח שהייתי משתמש במילה השראה. אני אתאפק אבל ולא אשתמש במילים קשות יותר כדי לא להסתכסך עם חבר משינה. למרות שזה אין דבר רע בזה, כן? לד זפלין עשו מזה גם קריירה. כאן 88 באו לערוך איתי, אנחנו בשירים שירי סיפורים, שירים עם סיפור. 050-693-5799, אבל בואו נראה מה הסיפור בכבישים קודם.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: הדיווח הכי עדכני שיש לי הוא מ-846, כביש 2, באזור המרכז, עמוס ממחלף ינאי ועד מחלף נתניה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
5: כאן 88, מיד חוזרים.
6: 88.
7: בית חולים לספרים, פסטיבל שבוע הספר למשפחות של בית אביחי, חוזר ובגדול. יהיו איתנו ג'ימבו ג'יי במחווה ליהודה אטלס, חגיגת קרמל עם הסופרת מאירה ברנע גולדברג והבמאי רועי סגב, תמר הוכשטטר וגם נדה מהסקטוס, יובל מלכי, אשכול נבו ועוד. 9-12 ביוני בבית אביחי בירושלים.
8: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
9: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
10: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
11: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
12: עכשיו בווינר! הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בגמר גביע המדינה ווינר. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לה...

0: לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

אריה ורותי, נמיר לב, בקשה אדר, יהודר, שכתבה אמיר לב, ממספרי הסיפורים המוצלחים בארץ, מעביר סיטואציה שלמה במשפט, נכון? כאן 88 באו לערוך איתי שירים שמספרים סיפור, זה הנושא שלנו הפעם בחסות יום ההולדת של בוב דילן. המספר שלנו הוא 050-693-5799, 050-693-5799. יורם ציון ביקש את ג'רמי של פרל ג'ם, יעלה ברקוביץ' ביקשה את אלייב של פרל ג'ם, אנחנו הולכים עם אלייב, כי כמו שיעלה כתבה, השיר מספר מעט את סיפור חייו, מלווה אותה הרבה שנים, אז תראי, הוא לוסלי בייסט על סיפור חייו של אדי ודר, ולמעשה הוא היה חלק מטרילוגיה, שלושה שירים שאדי ודר שלח לחברי פרל ג'ם, לפני שהם הפכו בכלל לפרל ג'ם, Alive, Once ו-Footsteps, כולם התחברו לאיזה מיני אופרת רוק כזו, שכאמור מבוססת במעט על סיפור חייו האמיתי והלא פשוט של אדי ודר.

0: כשהיינו ילדים זה היה דחקה השיר הזה. אבל שירה מיינזנברג ביקשה אותו וכתבה שיר הכי סיפורי שאני מכירה. התחלה, אמצע, סוף, עם מוסר השכל. אהבנו שירה. אז בואו לערוך איתי, המספר שלנו הוא 050-693-5799. 050-693-5799. רק אני חייב להגיד, אם השמענו את השיר שביקשתם, אבל אמרנו שם של מישהו אחר, זה רק בגלל שיש לנו יותר מ-50 הודעות כרגע פתוחות, שאנחנו עדיין לא פתחנו, וממשיכות להגיע עוד. כל פעם שאני נותן את הטלפון, אני מתעלל עוד קצת ביובל אופר, שלבדה מנסה להתמודד עם כל ההודעות שלכם. אז סליחה, סליחה אם לא הזכרנו אתכם וכבר השמענו שיר שגם אתם ביקשתם.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
0: כאן 88, נעדכן אתכם בחסימה. באזור דרום, כביש 40 יהיה חסום עד ה-27 במאי, שזה מחר, עד השעה 10, סמוך לצומת גורל. לשני הכיוונים יש חסימת נתיב שמאל. באזור דרום, כביש 40.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
3: כאן 88. מיד חוזרים.
4: 88. Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
5: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
7: עכשיו בווינר! הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בגמר גביע המדינה ווינר. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, יצירה סוחפת ומסירה שתיכנס לכם ללב. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
10: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
11: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
12: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
13: ארוך איתי בכאן 88.
14: פינקס הקטן היה רק נער מעלית,

0: איזה פסגה היה השיר הזה, אה? ססי קשת. מירם הגולן. דן אלמגור. עיבוד ולחן של מתי כספי. ופסנתר, פסנתר מושלם של שלמה גרוניך. כאן 88, באו לערוך איתי שירים שהם מספרים סיפור, 050-693-5799. מי ביקש את השיר הזה? רבים, דן זמרה, מרב, מויאל סמסונג, ואני מניח שעוד, ועוד שלא ראינו, מיכאל סמסונג, תקנו, בהפקה. ההפקה עובדת קשה מאוד, חברים, קשה מאוד, סמלנות איתה. הנה בקשה של גיא דגן, שבחר שיר, תראו, מה שלא חשבנו עליו, כשאמרנו נבחר, ניתן לכם לבחור שירים שמספרים סיפור, זה שיש שירים גם קשים, יש סיפורים מאוד קשים שהולחנו עם השנים. את השיר הבא כתב הלחין טאונס ון זנט, אחד מגדולי המספרים של הפולק האמריקאי והקאנטרי האמריקאי, אבל הנה הביצוע של אחד מגדולי המבצעים של הקאנטרי. ווילי נלסון ביקש גיא דגן.
1: I stood in line and left my name. Took about 6 hours or so. The man just grinned like it was all a game. He said they'd let me know. I put in my time on the Pocono line. Shut down 2 years ago. I was staying at the Mission till I met Marie. Now I can't stay there no more. Fell across town, said he's looking for a man to move some old cars around. Maybe me and Marie could find a burned out van and do a little settling down. But I'm just dreaming cause I got no ride, and the junkyard's a pretty good ways. That job's about a half week old, besides it'd be gone now anyway. Unemployment said I got no more checks, and they showed me to the hall. My brother died in Georgia some time ago, and I got no one left to call. Summer wasn't bad below the bridge, a little short on food, that's all. Now I gotta get Marie some kind of coat, we're headed down into fall. I used to play the mouth harp pretty good, I hustled up a little dough. But I got drunk and I woke up rolled a couple of months ago. They got my harp and they got my dollar, them lowlife so-and-sos. Harps cost money and I ain't got it, it's my own fault I suppose. Pocono's down, but the Chesapeake's running, two freights every day. If it was just me, I'd be headed south, but Marie can't catch no train. She's got some pain and she thinks it's a baby, says we gotta wait and see. In my heart, I know it's a little boy, I hope he don't end up like me. Man still grinning said he lost my file. I gotta stand in line again. And I wanna kill him, but I just say no. I had enough of that line, my friend. I head back to the bridge and it's getting kinda cold, and I'm feeling too low down to lie. Guess I'll just tell Marie the truth. I hope she don't break down and cry. She didn't wake up this morning, she didn't even try. She just rolled over and went to heaven, my little boy safe inside.

0: with a lies a day.
1: Where the Wild Roses Grow, אוסו יחד עם ג'ון זי, מתוך פרויקט שלנו, כאן 88 מ-2020, כשאני קייב הגיע להופיע בישראל, אז עשינו פרויקט מחווה קטן, ביקשה חנה בינט שכתבה שיר מספר בעד עצמו. כאן 88, בואו לערוך איתי שירים שמספרים סיפור, 050-693-5799, את השיר הבא ביקשה ענבר, ותשמעו, מספר חתיכת סיפור, כן? גם יש לו גרסה, לא באמת גרסה, אבל יש לו גרסה עברית. כלומר, הוא מאוד מזכיר את סיגליות של דיוויד ברוזה במשמעות, אבל אנחנו לקייט בוש ובבושקה, שסיפור הפוך, אישה שבוחנת את בעלה ושולחת לו מכתבים, מכתבי אהבה תחת זהות בדויה של אישה צעירה, בשם בבושקה. האירוניה היא שהבעל מתלהב דווקא מהדמות הזאת, כי היא מזכירה לו את אשתו כמו שהייתה פעם.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
3: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
2: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
5: עמינח, חודש השינה הטובה בעמינח. מגוון חדרי שינה מעוצבים רק ב 259 שקלים לחודש ל-30 חודשים. עמינח,
6: להתעורר לנגד חדשות.
7: מכירת הכרטיסים לפסטיבל דוק אביב בשיתוף יס בעיצומה. מהרו ושריינו כרטיסים לסרטים הגדולים של השנה. מ-28 במאי עד 6 ביוני. הטבה מיוחדת ללקוחות יס. כרטיסים באתר דוק אביב ובחיוג כוכבית 6876.
8: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצטדיי, מפניי, הוא האשם.
9: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
10: האזינו לכל ירושלים. אנו פותחים הערב את השידור העברי הראשון.
11: אפגניסטן, no. ארגנטינה, abstention. אוסטרליה, yes.
12: החומוס פסול למאכל אדם.
13: השופטים אינם מצליחים לעצור אותו כי אותו בתנך היא נפלאה.
14: תרחו! זרחבה! טאו! פינגלר! יופי!
15: מי זו?
16: ריץ' וראץ'. וציפור, ציפופוטל.
17: אחרי שנתיים הם חזרו סוף סוף הביתה.
18: משוחררות!
19: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
20: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
21: מי מלך?
22: נראה לי שאני.
20: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
22: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
20: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה. עכשיו, תומר מולביטזון. כאן 88.
20: בואו לערוך איתי בכאן 88.

0: היא לא תשוב. במקור אתניקס, וזו הגרסה של רוני פיטרסון, יחד עם זאב נחמה. הוציאו את הבלוז מהשיר. ביקשו גם ענת, גם תליה מכפר סבא, וגם אורלי רוזנצוויג. כתבה שהוא מזכיר לה תמיד את החברות האהובות שפגשה על מרפסת עץ באוסטל באוסטרליה. הם מעלה לך חיוך ענק. ואם במקרה אתן מאזינות, אז היא שולחת הרבה אהבה לשירי ולימור. כאן 88, באו לערוך איתי שירים על סיפורים. אני אתן את המספר, ואני חייב להגיד שאנחנו כבר מוצפים, וביקשתם כמה שירים ארוכים גם שתכף יגיעו, אז אני לא יודע כמה עוד נספיק. 050-693-5799, בסביב חגיגות יום הולדת של בוב דילן, אנחנו בשירים שמספרים סיפור. אז מי היא לא תשוב, אנחנו הוא עוד ישוב. בלד על עוזב קיבוץ, נועם מרבת גן ביקשה, גם נועם גוט ביקש. לא צריך להסביר את השיר הזה, נכון?
1: חמש שנים עזב את הקיבוץ, עם מזוודה אחת ובלריתו המתנפנפת. אמרו עליו, נראה איך יסתדר בחוץ. תראו שעוד יגזור על ארבע אל הרפת. עבד בסטייקייה אחת נידחת, גר אצל הדודה וחי בהקפה. במשק יגנו משלחת, לא יכלו לשאת את החרפה.

0: devil went down to Georgia.
1: The devil bowed his head because he knew that he'd been beat. And he laid that golden fiddle on the ground at Johnny's feet. Johnny said, devil, just come on back if you ever want to try again. I done told you once, you son of a bitch, I'm the best as ever been. He played Found a Mountain, Run, Boy, Run.
2: Charlie Daniels Band.
1: Devil's in the house of the rising sun.
2: קצת הגרסה הלבנה לשיר הבלוז קרוסרודס של רוברט ג'ונסון. בקשה של אלון וגם של אופק, שכתבה לנו, הייתה תקופה שאחד ההישגים הגדולים שלי היה לדעת את כל הליריקס.

עם אשקופה. אחר כך כבר יותר קל הלחץ על העין השטופה. לוקח לי אחר הצהריים חיובי, נוסע לנמל,

את עצמי לשירותים להירגע, גונב איזו הצצונת בראי, רואה שם משוגע, חתיכות כמו טרמינל, הרבות יש מסוגה.

בוקר על הספיק הטרמינל חתיכות כמו אתה מדפדף בכל שורנל אחי כבר לא שם קצין הביטחון כנל

0: מיד חוזרים.
1: 88. Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
2: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי.

0: עלולה לגרור חיוב בריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: עכשיו בווינר! הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בגמר גביע המדינה ווינר. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
1: עכשיו בווינר! הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בגמר גביע המדינה ווינר. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: בית חולים לספרים, פסטיבל שבוע הספר למשפחות של בית אביחי, חוזר ובגדול. יהיו איתנו ג'ימבו ג'יי במחווה ליהודה אטלס, חגיגת קרמל עם הסופרת מאירה ברנע גולדברג והבמאי רועי סגב, תמר הוכשטטר וגם נדה מהסקטוס, יובל מלכי, אשכול נבו ועוד. 9-12 ביוני בבית אביחי בירושלים.
9: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד הכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
10: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

לוקה, בקשה של רונן אהרון, שכתב שיר סופר חשוב, צודק. כאן 88 גם עינת שניידרמן ביקשה, כתבה שיר על מציאות כואבת שרלוונטית תמיד. מדהים, אגב, ענייני סיפורים, איך כשמצמידים לחן שמח או חיובי לטקסט עגום, זה איכשהו עובד נפלא. כאן 88, אנחנו עושים עכשיו משהו שהתלבטתי עליו הרבה, כי השיר הזה הבא, אני חושב, לא הושמע בפריים טיים של 88, כמעט 20 שנה כבר, עשור בטוח. הוא פשוט 15 דקות כמעט של שיר. אבל הוא גם סיין לתוכנית הזו. ארבעה אנשים ביקשו אותו, הוא בן סייני התוכנית. גם דנה, גם יורם סניר, גם גיל הרמן, גם מיקה מנתיב העשרה. מרק נופלר כתב את השיר הזה אחרי נסיעה ליד הדרך האמיתית שמחברת דטרויד לפרברים שלה. הוא מתאר איך מקום ריק הופך לעיר תעשייתית מלאת חיים, ואז לאט לאט קורס תחת המשקל של עצמו. והחלום האמריקאי של בתים, פרברים, מפעלים, כבישים ועד אבטלה, ניכור. התחושה הזו של תקיעות. טלגרף רוד. דאר סטריטס. כאן 88. בואו לערוך איתי שירים שמספרים סיפור.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
1: בוחרים אלקטרולוקס.
2: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים. יצירה סוחפת שמזכירה לנו שגם כשנדמה שהכל נשמט, עדיין אפשר להיאחז במוזיקה, במילים, באדם. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
3: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
1: בוחרים אלקטרולוקס.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם עלו ל-18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסינג פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
6: עכשיו באביס ליסינג פרטי סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
5: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
6: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
7: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
8: עכשיו בווינר! הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בגמר גביע המדינה ווינר! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
9: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, במאני טיים.

0: לא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
4: מי מלך?
5: נראה לי שאני.
3: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
6: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
3: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
3: 88. בואו לערוך איתי השירים שאתם בוחרים.

שאלת ברוך. אלעד פלט כתב לנו סיפור עם אהבה עם התחלה טרגית וסוף טוב, כמו שרק סנדרסון יודע לכתוב, והאמת שציפינו להרבה יותר כברת וסנדרסון, כאילו הבלדה על הארי ודרצ'י ושיר מקולת וכל כך הרבה. אז כן, יש לנו גזוז גם, בקשה של קרן שמש ושל יורם גדעוני, שגם קרן שמש כתבה לנו סנדרסון, ממש סטורי טלר לגמרי, פשוט עם חיוך לא ציני כמו דילן שלנו, בחור יותר רגיש.

Rocky Raccoon, Beatles. בקשה של ענבר פופר, וכאן אנחנו מסיימים את בואו לערוך איתי. תוכנית שהוקדשה לשירים שמספרים סיפור. בחסות יום ההולדת של בוב דילן. כאן 88, כאן תומר מול ויזון איתכם, יובל אופר על ההפקה. אנחנו מצטערים, ביקשתם המון המון שירים, רובם ארוכים, אז לא הספקנו את הכל. השיר הבא הוא מסייני התוכנית, בקשה של אמיר כהן ומיקי יקואל וגיל זמק. אני לא הרבה במילים כדי שנספיק כמה שיותר ממנו. שלום חנוך, טיול ליפו.

כל הרכילות שבעיתון מוכרח לצאת החוצה לתפוס איזה שמיים עליתי על הקורקינט

la corchine. Che nella corchine alliti. פתחתי את הרדיו, סגרתי

Somebody to love me. אם אנחנו רוצים מישהו שאוהב אותנו, אז בוי ג'ורג' זה תמיד אופציה טובה. הוא השתתף עכשיו באירוויזיון, הוא ייצג את סן מרינו. מאוד תמך בישראל בהשתתפות שלנו באירוויזיון, סירב לקחת חלק בקריאות החרם סביב ישראל. אבל תקשיבו, הוא לא עבר את החצי גמר, הוא לא הגיע לגמר, שזה מחדל. היי, בוקר טוב, 5 דקות אחרי 11, כאן 88, כיף גדול לפגוש אתכם בתוכנית של יום שלישי, שערך לנו בן ג'וריני, אני טל ארגמן, והנה מאור כהן, שיר חדש, היום יפה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו. מתקין 18 שנים.
2: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות. מספר אחת.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
3: עכשיו הווינר! הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בגמר גביע המדינה ווינר.
4: יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: מחירת הכרטיסים לפסטיבל דוק אביב בשיתוף יס בעיצומה. מהרו ושריינו כרטיסים לסרטים הגדולים של השנה. מ-28 במאי עד 6 ביוני. הטבה מיוחדת ללקוחות יס. כרטיסים באתר דוק אביב ובחיוג כוכבית 6876.
7: זה הזמן שלכם להתחדש באמריקן קומפורט. מגוון גורסאות מעוצבות רק ב-99 שקלים לחודש ב-30 תשלומים בלבד. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
8: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
9: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
8: גם לעסקים.
9: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
10: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
3: עכשיו הווינר! הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בגמר גביע המדינה ווינר.
4: יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: Enjoy the Platinum POV of Life. American Express מזמינה אתכם ליהנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
12: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
13: 88. במשך יותר משישה עשורים הוא לא הפסיק להשתנות ולכתוב את אמריקה מחדש. כאן 88 חוגגת 85 לבוב דילן, היוצר שהשפיע על דורות של אומנים ושינה את פני המוזיקה, בשבוע שכולו דילן, עם הספשיילים האהובים לאלבומים הגדולים. ובחמישי, מ-10 בבוקר, מרתון יום הולדת עם גיל מטוס, תומר מולביזון וירון בן עמי. 85 שנות דילן, השבוע בכאן 88.

השיר המושלם ברקע לוויה. כשרוצים לבהות, לא יודעת אם אתם עושים את זה, אני עושה את זה, זה מומלץ. האמת, כל האלבומים של אר מתאימים לסיטואציה הזו.

וזה מדהים שבעצם בשיר הזה יש רק משפט אחד שחוזר, Kelly watch the stars, ואף פעם לא הרגשתי שחסר לי עוד מילים, כאילו, אבל עובר הסיפור, נכון? הקסומים, כאן 88. ממשיכים. ממשיכים לבהות. עם מוזיקה טובה ברקע.

ככה זה נשמע כשמכניסים מחאה, אבל עושים גם להיט מטורף, להיט מסיבות. וכשהפאנק פוגש את הפופ ואת הדנס והקלש עם הקטע המיתולוגי הזה מתחילת שנות ה-80, כאן 88, אנחנו עכשיו חוזרים לארץ. לא למרש. לא באמת דנס. אבל במובן של הריקוד.

0: בא והולך. לא נשאר. כאילו השיר הזה הוא כמו הוראות מה לעשות אם מישהו עושה לך, לך, גוסטינג. זה מה שעושים, השיר הזה. דנה ברגר, המלכה. קטע מתחילת שנות האלפיים, ועכשיו אנחנו על שיר חדש לנטע ברזילאי, מתוך אלבום חדש שנקרא סרנדה, וזה שיר שמדבר על אוקסיטוצין.
1: הכי טוב שנחשוב.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופתרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
2: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, יצירה סוחפת ומסירה שתיכנס לכם ללב. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
3: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
6: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי, מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר, רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
9: בית חולים לספרים, פסטיבל שבוע הספר למשפחות של בית אביחי, חוזר ובגדול. יהיו איתנו ג'ימבו ג'יי במחווה ליהודה אטלס, חגיגת קרמל עם הסופרת מאירה ברנע גולדברג והבמאי רועי סגב, תמר הוכשטטר וגם נדה מהסקטוס, יובל מלכי, אשכול נבו ועוד. 9-12 ביוני בבית אביחי בירושלים.
10: עכשיו בווינר! הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בגמר גביע המדינה ווינר! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
11: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
13: מי מלך?
14: נראה לי שעדי.
12: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
15: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
12: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

וואו, איזה שיר זה, כל כך הורג. כאילו, קודם כל, אתם יודעים, זה להיט כזה, שכל מי שגדל כזה בשנות ה-80-90, יודע בטח לשיר את כל המילים של זה, אבל הסיפור כל כך עצוב על ילד שקוראים לו לוקה, שחי בדירה בקומה שנייה, והוא פונה לשכנה שלה, הוא מבקש ממנה שאם היא שומעת רעשים מוזרים בלילה, שהיא לא תתערב ולא תשאל שאלות, וזו כתיבה גאונית, כי היא לא מתארת את האלימות ישירות, אלא את ההסתרה ואת הבושה של הקורבן, וזה באמת מחווץ את הבטן, ושלא נשמע על מקרים כאלה, כאן 88, חותמים שעה ראשונה עם מיגי פופ וצ'יינה גר, ונגיד תודה לבן ג'וריני, אני תעל ארגמן, יש לנו עוד שעה ב-12, אז תישארו הרבה הרבה דברים חזקים. כמובן בואוי כתב, הוא עושה קולות רקע, ויש לו גם את הגרסה שלו.

answers. She said, shh.

חברים, זה לא נגמר עד שזה נגמר. וגם כשזה נגמר, נגמר, זה לא באמת תמיד נגמר. היי, צהריים טובים, 3:12, כאן 88, איזה כיף שאתם איתנו בשעה שנייה. שערך בן ג'וריני, אני טל ארגמן, זה היה כמובן לני קרביץ, ואנחנו עם שיר חדש להרכב, לצמד, נו ג'יניה, קטע מתוך אלבום חדש שנקרא שוואי שוואי, שזה לאט לאט, שיתוף פעולה עם הווקליסטית הלבנונית סלינטיק. האזנה טובה.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
2: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
1: גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני $99 בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים $359 לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
8: עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בגמר גביע המדינה ווינר. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח,
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
11: בוחרים אלקטרולוקס.
12: בית חולים לספרים, פסטיבל שבוע הספר למשפחות של בית אביחי, חוזר ובגדול. יהיו איתנו ג'ימבו ג'יי במחווה ליהודה אטלס, חגיגת קרמל עם הסופרת מאירה ברנע גולדברג והבמאי רועי סגב, תמר הוכשטטר וגם נדה מהסקטוס, יובל מלכי, אשכול נבו ועוד. 9-12 ביוני בבית אביחי בירושלים.
10: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
11: בוחרים אלקטרולוקס.
10: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים. יצירה סוחפת שמזכירה לנו שגם כשנדמה שהכל נשמט, עדיין אפשר להיאחז במוזיקה, במילים, באדם. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
13: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
14: 88. לפעמים כדי להתקרב חייבים להתרחק. דודו טסה טס לאי ביוון וחזר הביתה עם 18 שירים חדשים. מחר בכאן 88, יואב יפת

איפה את היום? יצירה. של אסף עמדורסקי מתוך צד א', שיצא כבר לפני 15 שנה. ואסף ניגן שם על המון כלים, סינתסייזרים שונים, כלי הקשה, גיטרות, בס, תופים, פסנתר, ויריח שם גם המון אומנים מוכשרים. כאן 88, עם אומנים מוכשרים. אז נמשיך אל הנטשות.

בוקס שאי אפשר לפספס עם ריף הגיטרות הזה, רפטיליה, ואנחנו ממשיכים עם דדה.

כמה זה שונה מהמקור. Stand by me. Florence and the Machine. כאן 88, אנחנו עכשיו לשירלי בייסי, ושיר שמספר בעצם את סיפור חייה. המרגש. The Girl from Tiger Bay.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
2: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
3: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
1: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
6: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
7: עכשיו בווינר! הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בגמר גביע המדינה ווינר! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: Enjoy the Platinum POV of Life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
10: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
12: מי מלך?
13: נראה לי שאני.
11: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
14: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
11: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

עדן דרסו הנפלאה. שהיא כתבה את השיר הזה ביחד עם מישר כהן, ועם מיכאל כהן, שגם עומד מאחורי הקטע הבא. עם מושון. הלו, מושון. מושון.

מה קורה לי? לא שמתי לב שהתוכנית עומדת להסתיים. ככה עברו להם שעתיים. סימן טוב. אז תודה רבה לכם שהייתם איתי. תודה רבה לבן ג'וריני, האלוף. אני טל ארגמן. אנחנו ניפגש גם מחר. 11 בבוקר. אז עוד שנייה תהיו עם רוני ורטהיימר, אז תמשיכו ליהנות לכם מהמוזיקה, וזהו. נפרדים עם סנט אטיאן.

ימי ראשית הקיץ. כאן 88, 4 דקות אחרי אחת, יוצאים לדרך עם תוכנית הצהריים של יום שלישי בשבוע. אבנר גורלי, עורכת המוזיקה, אני רוני ורטהיימר. האם נדע להיוולד שוב מחדש? שני שירים של ינקלה רוטבליט ברצף פותחים את התוכנית שלנו. בתיאבון והזנה נעימה.

0: אדי ודר, Longing to Belong. פעם שיר מקורי, אתמול שמענו אותו כאן בקאבר ל You've Got to Hide Your Love Away. ועכשיו הפסקה קצרה, מיד נמשיך.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. מילה של נעמי, אין אלטורנדו עם ברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
3: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
6: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
5: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
6: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
7: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק, אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
8: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
7: גם לעסקים.
8: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
9: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
10: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
11: Enjoy the Platinum POV of Life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
12: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
13: 88. במשך יותר משישה עשורים הוא לא הפסיק להשתנות ולכתוב את אמריקה מחדש. כאן 88 חוגגת 85 לבוב דילן, היוצר שהשפיע על דורות של אומנים ושינה את פני המוזיקה, בשבוע שכולו דילן, עם הספשלים האהובים לאלבומים הגדולים. ובחמישי, מ-10 בבוקר, מרתון יום הולדת עם גיל מטוס, תומר מולביזון וירון בן עמי. 85 שנות דילן, השבוע בכאן 88.

סלי. אריק קלפטון, 1977, מתוך האלבום Slow Hand, עם הרבה השפעה של ג'י ג'י קייל. בריטי בהשפעה אמריקאית זה לא דבר חדש, גם כשמסתכלים על מפת המוזיקה של היום ו... מוצאים שם את ג'אנגל.

פיטרות צוחק עם הגורל. אנחנו כאן שם ובכל מקום, everywhere, עם הגורל ועם הצחוק, ועכשיו גם עם פליטווד מק.

Sprawl 2. או בסוגריים Mountains Beyond Mountains Arcade Fire. טוב, מקנדה, שם יש הרבה ערים ועוד ערים, Beyond לכל עבר. אבל אנחנו בעיר של קיץ. ובהופעה חיה של ברי סחרוב, או בכלל הופעות חיות שנקווה שהקיץ הזה ייתנו להם את המקום הראוי להם, להופעות החיות, כי בלעדיהם אתם יודעים מה האלטרנטיבות.

גם בית ביפו, בית של קיץ, כמובן. זה סינגל של דודו טסה מתוך האלבום החדש ששמעתם אצלנו גם בלייב.

0: רבע לשתיים אצלנו כאן 88, נעשה הפסקה ונחזור עם פרידה מסוג של חבר יקר.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
3: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: מכירת הכרטיסים לפסטיבל דוק אביב בשיתוף יס בעיצומה. מהרו ושריינו כרטיסים לסרטים הגדולים של השנה, מ-28 במאי עד 6 ביוני. הטבה מיוחדת ללקוחות יס. כרטיסים באתר דוק אביב ובחיוג כוכבית 6876.
8: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, יצירה סוחפת ומסירה שתיכנס לכם ללב. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
9: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר, רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
10: בית חולים לספרים, פסטיבל שבוע הספר למשפחות של בית אביחי, חוזר ובגדול. יהיו איתנו ג'ימבו ג'יי במחווה ליהודה אטלס, חגיגת קרמל עם הסופרת מאירה ברנע גולדברג והבמאי רועי סגב, תמר הוכשטטר וגם נדה מהסקטוס, יובל מלכי, אשכול נבו ועוד. 9-12 ביוני בבית אביחי בירושלים.
11: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
12: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
13: מי מלך?
14: נראה לי שעדי.
12: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
15: אני צריך לקבל את הבית הזה.
12: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

כאן 88, תוכנית הצהריים של יום שלישי, כמעט 5 דקות לשתיים, את השעה הראשונה שלנו נסיים עם חבר בלב, וגם חבר של הרולינג סטונס, שניגן את סולו הסקסופון בסוף השיר הזה, Waiting on a Friend, סקסופוניסט הג'אז המופלא, סוני רולינס, שנפטר ממש אתמול. בגיל 95.5. ואנחנו נמשיך לחכות ונתנחם בהמון אלבומים נפלאים שהוציא סוני רולינס לבד וגם עם אחרים. הרבה חברים היו לו. לזכרו של סוני רולינס.

ממשיכים לנסוע, שעה שנייה של תוכנית הצהריים, כאן 88, יום שלישי בשבוע, אנחנו עם אמונה, אמונה באהבה, שיר חדש של טיילר בולגיין. עוד אחת מבחירות האורחים שלנו, ושתהיה האזנה נעימה.

0: דווקא באתי, וגם עיר מקפלן כאן, בא לבלות איתנו את הצהריים האלה של יום שלישי. נצא עכשיו להפסקה קצרה, אבל אנחנו כאן, עד ארבע, יישארו איתנו.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
2: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
3: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: Crazy Summer בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני $99 בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים $359 לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
5: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים. יצירה סוחפת שמזכירה לנו שגם כשנדמה שהכל נשמט, עדיין אפשר להיאחז במוזיקה, במילים, באדם. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים. חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
6: מכירת הכרטיסים לפסטיבל דוק אביב בשיתוף יס בעיצומה. מהרו ושריינו כרטיסים לסרטים הגדולים של השנה, מ-28 במאי עד 6 ביוני. הטבה מיוחדת ללקוחות יס. כרטיסים באתר דוק אביב ובחיוג כוכבית 6876.
7: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
5: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
8: 88. לפעמים כדי להתקרב, חייבים להתרחק. דודו טסה, טס לאי ביוון, וחזר הביתה עם 18 שירים חדשים. מחר, בכאן 88, יואב יפת מארח את טסה לג'ם סשן חגיגי באולפן. ולשיחה על אלבומו החדש, אי. אולפן 88 עם דודו טסה, מחר ב-19:00, כאן 88.

דייוויד מקוויליאמס. Days of Pearly Spencer's, Days of 60s, of Hippies. חזרה לימינו אנו, Shelter Song של הטמפלס. 18 אחרי 2, כאן 88 תוכנית הצהריים.

איך תדע מה זאת אהבה? נורית גלרון, נתן זך, אילן וירצברג. שיר אהבה, אפילו טובה מדי. Too good. זוהי ארלו פארקס.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח במאני טיים.

0: פוט ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, ישראכרט.
1: גם לעסקים.
0: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל, בוחרים.

0: 5 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
1: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
2: בוחרים אלקטרולוקס.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
0: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוורקארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוורקארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
5: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
6: 88. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad city.

Beats International. וואו, כמה שנים וביטים עברו מאז. That be good to me. כאן 88, 22. עשרים ושתיים לפני שלוש, תוכנית הצהריים של יום שלישי. אלה קוטימן ואלרן דקל.

0: 11 דקות ל-3, כאן 88, תוכנית הצהריים של יום שלישי, הפסקה ונמשיך.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
3: בית חולים לספרים, פסטיבל שבוע הספר למשפחות של בית אביחי, חוזר ובגדול. יהיו איתנו ג'ימבו ג'יי במחווה ליהודה אטלס, חגיגת קרמל עם הסופרת מאירה ברנע גולדברג והבמאי רועי סגב, תמר הוכשטטר וגם נדה מהסקטוס, יובל מלכי, אשכול נבו ועוד. 9-12 ביוני בבית אביחי בירושלים.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
6: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
8: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
9: 90 שנה לשידור הציבורי.
10: כל ישראל מירושלים, השעה 9, הרי החדשות מפי ראומה אלדר ועיקרן תחילה.
11: דורות של ישראלים גדלו על הפיפסים האלה. אבל רגע, מאין בכלל הגיע הכל ישראל מירושלים הזה?
12: אנו מכריזים בזאת.
11: ב-14 במאי 1948, היום שנולדה המדינה, נולדה גם התחנה.
13: השם כל ישראל נשמע לראשונה על גלי האתר כאשר עוברה בשידור ישיר הכרזתו של דוד בן גוריון.
11: מסתבר שגם מאחורי הקלעים התרחשה דרמה לא קטנה.
14: עד אותו יום שישי בבוקר לא היה ברור אם נספיק לחנוך את המשדר החדש בזמן.
11: אלא שהחששות התבדו והרשת הממלכתית לשידורי רדיו של המדינה החדשה פצחה בשידוריה.
14: המילה העברית המשודרת יצאה משעבוד לגבולה.
11: ובכל בוקר, אחרי שראומה קראה את החדשות, התחיל האקשן האמיתי.
15: בוקר טוב לכל המאזינים, ואתם ידידיי המתאמנים, כל אחת אל מקומו, נתחיל.
9: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
16: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
17: מי מלך?
16: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
17: אני צריך לקבל את הבית הזה.
16: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

נירוונה עם פולי בעידן של טרום סיגריות פלסטיק, שזה סינגל חדש של זאק בריין, עוד אחת מבחירות האורחים שלנו לקראת סיום שעתנו השנייה, תוכנית הצהריים של יום שלישי. אולי

מייסי גריי, פותחת שעה שלישית של תוכנית הצהריים של יום שלישי. אנחנו כאן כרגיל עד ארבע. היא מנסה וגם אנחנו מנסים לעשות את הכי טוב שאנחנו יודעים. הכי טוב זה גם לחשוף אתכם לשירים ואומנים חדשים, כמו למשל הסינגל I Know You're Hurting, שיר חדש של ריי, עוד אחת מבחירות האורחים שלנו.

0: מנדל פוניקס עם הגרסה המקורית לרדיו או נוט שפוג'יז חידשו, ואנחנו יוצאים להפסקה ראשונה לשעה השלישית של תוכנית הצהריים, מיד חוזרים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88
3: עירה של נומי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
4: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
3: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
5: בית חולים לספרים, פסטיבל שבוע הספר למשפחות של בית אביחי, חוזר ובגדול. יהיו איתנו ג'ימבו ג'יי במחווה ליהודה אטלס, חגיגת קרמל עם הסופרת מאירה ברנע גולדברג והבמאי רועי סגב, תמר הוכשטטר וגם נדה מהסקטוס, יובל מלכי, אשכול נבו ועוד. 9-12 ביוני בבית אביחי בירושלים.
6: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
7: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
8: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
7: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
8: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה

להשתנות ולכתוב את אמריקה מחדש. כאן 88 חוגגת 85 לבוב דילן, היוצר שהשפיע על דורות של אומנים ושינה את פני המוזיקה, בשבוע שכולו דילן, עם הספשלים האהובים לאלבומים הגדולים. ובחמישי, מ-10 בבוקר, מראטון יום הולדת עם גיל מטוס, תומר מולביזון וירון בן עמי. 85 שנות דילן, השבוע בכאן 88.

בטי סמית מתוך אלבום וייב 1979, Dancing Barefoot, אלבום ושיר שהופק על ידי המפיק והמוזיקאי המצוין טוד רנגרן. ועכשיו במנוסה עם השואל הוותיק

ותיק, סינגל חדש, עוד אחת מבחירות האורחים שלנו, 3:30 בדיוק. קצת קרנבריז לקינוח.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
2: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
3: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
2: גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
4: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארץ. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
1: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
6: חודש השינה הטובה בעמינח. מזרן קברנה מסדרת מלונות היוקרה רק ב-5,490 שקלים. עמינח,
5: להתעורר לאנרגיות חדשות.
1: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו. יצירה סוחפת ומסירה שתיכנס לכם ללב. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
7: 88 כאן 88, עכשיו עם האב ג'ון מיסטי.

0: Take it easy. 20, 19 דקות ל-4. אתם על כאן 88, תוכנית הצהריים של יום שלישי. בהחלט יום שלישי. פעמיים. פעמיים, take it easy. ואם כבר קינחנו בקרנבריז,
1: is gonna be a happy take.
0: אז עכשיו אפשר לעבור לגרעינים אצל הדודה.

0: עוד לא די, אבל הדי שלנו להיום מתקרב. סוף סוף לדי. זקני צפת. מאור כהן. ב-12:04, הפסקה האחרונה וגרנד פינל.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
3: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מכירת הכרטיסים לפסטיבל דוק אביב בשיתוף יס בעיצומה. מהרו ושריינו כרטיסים לסרטים הגדולים של השנה. מ-28 במאי עד 6 ביוני. הטבה מיוחדת ללקוחות יס. כרטיסים באתר דוק אביב ובחיוג כוכבית 6876.
5: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי, מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר, רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
10: מי מלך?
9: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, עופר שכטר וקובי פרג'.
10: אני צריך לקבל את הבית הזה.
9: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

88, 7 דקות לפני 4. מסיימים אוטוטו את תוכנית הצהריים של יום שלישי. עובדים כבר על רביעי וחמישי. ונשארים בחיים. עם פרידום פריי.

פרידום פריי. עם בי ג'יז, אנחנו גם מסיימים את תוכנית הצהריים של יום שלישי בשבוע. תודה לאבנר גורלי שערך את המוזיקה בשלוש השעות האחרונות. תודה לכם על ההזנה ועל התגובות. קבי דסטה תהיה כאן עוד מעט, אני רוני ורטהיימר. גם מחר בין אחת לארבע.

common people. אלה אנחנו, אנשים פשוטים שאוהבים לשים לכם שירים יפים. באמת שזה מסתכם בזה. אז אתם לכאן 88, שלום לכן, שלום לכם. הגענו כבר לאמצע השבוע, איך שעשינו את זה, את כל הדרך לכאן, אז כל הכבוד לכם על זה. באמת, באמת, באמת. והפעם...

פרס הוא תוכנית מצוינת שערכה עם סמדר שפר. אני קבי דסטה, ואנחנו מתקדמים לחבר'ה, לבני נוער למעשה, שעושים גראז' פאנק, קוראים להם דאג, נותנים ממש ממש יפה בראש, ומשאירים אותנו באנרגיות גבוהות על פתיחת התוכנית הזו. ובתמה של דאג, האלבום הבכורה שלהם, איפי הבכורה שלהם, קוראים לו למה הים כחול. ולשיר הבא, בלו, בלו, בלו. תהנו. תהנו.

0: דייר סטרייטס. ידעו שעוד בתחילת ה-80s יבוא הגעגוע לרוק אנד רול, סווינג, ג'אז, והביאו את טוויסטינג ביי דה פול. ולצערנו אנחנו לא בבריכה, לפחות רובנו, חלקנו בכבישים, אז בואו נהיה איתכם רגע.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
3: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כביש 1 יש עומס תנועה ממחלף לטרון עד שורש, ממחלף מוצא עד מחלף הראל, כביש 2 ממחלף פולג עד מחלף גשר השלום, ובכביש 3 מכניסה ליסודות עד צומת חולדה. ומכאן אנחנו להפסקה, כאן 88 כבר נשוב.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
3: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: כאן 88, מיד חוזרים.
6: 88. Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
7: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
9: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
11: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
10: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
11: זה הזמן לבית משלכם.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים. יצירה סוחפת שמזכירה לנו שגם כשנדמה שהכל נשמט, עדיין אפשר להיאחז במוזיקה, במילים, באדם. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
14: Crazy Summer בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד הכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
5: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
15: לפעמים כדי להתקרב חייבים להתרחק. דודו טסה, טס לאי ביוון, וחזר הביתה.

תמיד מלאך, אף פעם לא אל. בוי ג'יניאס, השיר שלהן מ-2024, שיר זוכה גרמי לשיר הרוק הטוב ביותר, זה Not Strong Enough. ואתם לכאן 88 נשארים. באנושות, עם Pretenders.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
2: אז בכביש הישראל, בכביש 1 יש עומס נועה ממחלף לטרון את שורש, כביש 4 ממחלף דרור את צומת פרדסיה, ובכביש 2 ממחלף פולגת מחלף קשר השלום. יצאנו להפסקה, חוזרים עם ההיפ-הופ, that section.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
3: כאן 88. מיד חוזרים.
4: 88.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
6: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי, מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק, עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
5: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה

0: חמישה אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
1: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצדדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצדדיי, מפניי, הוא האשם.
2: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

Sing for the Moment. אחד הרגעים אמינם, באחד הרגעים החשובים בחייו. כאן 88. עכשיו אנחנו עם היפ-הופ ישראלי. סינגל השני שיצא בזמנו מתוך האלבום של ג'ימבו ג'יי, וואו. שם איפשהו בסביב סביב המלחמה, שיר שבתוך האלבום הזה מביא קול ספציפי ומובחן מתוכו, חשוב מאוד, על סוג מסוים מאוד ושכיח יותר של מה שמרגיש כמו פרידה קטנה שאנחנו עוברים בחסות השגרה. אלה שנמצאים איתנו במיטה שאנחנו ישנים בה. מתגעגע. מתגעגע.

ההוא זמן שהרגשתי מאוד דאון, הקשבתי לדוגבאון, לשכוח קצת מכל המחשבות שפתאום באו, הבנתי הכל וואו, ישבתי שם סתם, מיותר כמו הסיכה על הכיפה של חנוך דם. איך תלמדו אותי לסמוך על עצמי, לחתום על חוזים, לגלות הרגשות שבפנים, לבנות יחסים, איך אתה לחיות בשלום, איך תלמדו אותי לחיות.

0: מיליון תשובות, בובות, בובות.
1: בשיר הזה של טונה, אני לא יודעת אם יצא לכם לשים לב לכל המילים בכל שלב, אבל יש שם שיעורים מהותיים ומשמעותיים על חינוך, על תפקידה של מערכת החינוך. וטונה, אני מודה לך על זה, גם לגברת טונה וגם למוראי שעשתה לו את המאור הזה שגרם לשיר הנהדר הזה י' א' 2 לצאת. ומכאן, להיפ-הופ קלאסי, 1995 עם קוליו ואלווי, גנגסטר פרדייס.

0: ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. ישראכרט.
1: גם לעסקים.
0: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: חדש, סוזוקי אי-ויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבית 9955.
3: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: חדש, סוזוקי אי-ויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
6: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו.
7: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
8: מי מלך?
9: יאללה, שאני.
7: סדרת הדרמה לא לריב, יאללה היט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
10: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
7: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

הביתה, את שפת אימי, רונה קינן מאלבום האחרון שלה, עם כל מה שיש לי, שזה לא מעט בכלל, ואתם על כאן 88 סוגרים שעה ראשונה, שעה כמעט 5. אז נסגור עם פרמיירה, 5 בבוקר עוזבת.

הרי נילסון, everybody's talking, כאן 88, שלום לכם. כך אנחנו פותחים שעה שנייה שלנו עם תנועת מסע, שעתיים מתוך שלוש יחד בעריכה של סמדר שפר, אני קבי דסטה, ואנחנו ממשיכים עם שיר חדש של גרג פרימן. באלבום הזה הוא הכי פרימן, שהוא היה עד כה, שיר אהבה שהוא נתן פה באמת דרור מוזיקלי. זה קרטן.

0: אתם מוגרים את הזמן? Steely Dan, I'm Reeling in the Years, מאלבום בחורה שלהם שכבר שם פשוט שם עוד סימן היכר של הסאונד שלהם כל כך מהר, עוד לפני שהם הפכו לגמרי למיתולוגיית אולפן. אז זהו, אז מכאן אנחנו לכבישים, בוא נראה מה קורה שם.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
0: כביש 1 יש עומס תנועה ממחלף לטרון עד מחלף שורש, כביש 2 ממחלף פולג עד מחלף גשר השלום, ובכביש 4 ממחלף דרור עד צומת פרדסיה. יוצאים להפסקה, כאן 88 כבר. כבר נשוב.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
3: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
4: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
5: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
6: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
7: Enjoy the Platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ו-Espresso. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
8: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצטדיי, מפניי, הוא האשם.
10: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל, או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא יעשנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן, ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
6: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
11: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
12: זה הזמן שלכם להתחדש באמריקן קומפורט. מגוון גורסאות מעוצבות רק ב-99 שקלים לחודש, ב-30 תשלומים בלבד. Switch to Comfort עם אמריקן קומפורט.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
13: במשך יותר משישה עשורים הוא לא הפסיק להשתנות ולכתוב את אמריקה מחדש. כאן 88 חוגגת 85 לבוב דילן, היוצר שהשפיע על דורות של אומנים וש...

things for free. מהדבר כזה, ז'אנר כזה, רוק תודעת שפע, הוא כנראה היה מוביל אותו, אבל אחריו לא יצאו עוד כאלה. אלה קייס צ'ויס שהופיעו פה עם היהודים לפני 7 שנים, משהו כזה, ואתם על כאן 88. מתקדמים לקרן דוניץ ותמוז דקל, השיר הראשון שהוציאו יחד. יפה כחול.

0: Massive Attack, Paradise Circus, מתוך האלבום החמישי שלהם, הליגולנד, כשחזרו ב-2010 לפעול כדור עם שורה של אורחים רחבה, ופה זו הייתה הופ סנדוול שכישפה אתכם, אותה אחת ממזיסטר. ואנחנו מתעוררים, כי הגיע הזמן לכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כביש אחד.
4: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
0: כביש 1, יש שם מסנוע ממחלף מועצת מחלף הראל, כביש 2, ממחלף פולגת מחלף גשר השלום, ובכביש 4, ממחלף דרור, עצומת פרדסיה, 20 שניות וחוזרים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.

0: חברים של נטשה מתחילה דרכם, וכבר כותבים על עוד שיר אחר, ואתם לכאן 88 עם עוד שיר שהוא על שיר, השיר מהגן, ממש כמה שנים אחרי השיר של חברים של נטשה, 4 שנים אחרי, כנסיית השכל מוציאים את זה.
1: לא זה

פו פייטרס, מסבירים לנו למה קוראים להם ככה, וזה The Pretender, אתם על כאן 88, אנחנו עם ארטיק מנקיז. שאלות חשובות, חברות, גם חברים. Why do you only call me when you're high? כאן 88.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: מכירת הכרטיסים לפסטיבל דוק אביב בשיתוף יס בעיצומה. מהרו ושריינו כרטיסים לסרטים הגדולים של השנה. מ-28 במאי עד 6 ביוני. הטבה מיוחדת ללקוחות יס. כרטיסים באתר דוק אביב ובחיוג כוכבית 6876.
2: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
3: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
2: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
3: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
2: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
4: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
5: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
6: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
7: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
6: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: בית חולים לספרים, פסטיבל שבוע הספר למשפחות של בית אביחי, חוזר ובגדול. יהיו איתנו ג'ימבו ג'יי במחווה ליהודה אטלס, חגיגת קרמל עם הסופרת מאירה ברנע גולדברג והבמאי רועי סגב, תמר הוכשטטר וגם נדה מהסקטוס, יובל מלכי, אשכול נבו ועוד. 9-12 ביוני בבית אביחי בירושלים.
9: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, יצירה סוחפת ומסירה שתיכנס לכם ללב. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
10: 90 שנה לשידור הציבורי.
11: בחורף 1980 הציגה רשות השידור פרויקט טלוויזיוני חסר תקדים. אפוס יהודי, ציוני, שלא היה כדוגמתו מעולם על המסך הישראלי.
12: רדיפת יהודי אירופה וגלי האנטישמיות גרמו מחלוקת בין הרצל לבין אחד העם על מטרת הציונות.
11: בפעם הראשונה על המסך הוצג סיפורה של הציונות מימיה הראשונים ועד הרגע המכונן במאי 48.
13: אנו מכריזים בזאת.
11: יגאל לוסין ויעקב אייזנמן הם השניים שעמדו מאחורי הסדרה ששינתה את פני הטלוויזיה הישראלית ואת הדרך שבה תפס הציבור את המונח. נח ציונות.
14: ראינו בכל הארכיונים.
15: אנחנו אספנו בעולם 2,000 סרטים.
11: והכל, קולו של יוסי בנאי.
16: כשמלאו ארבעה חודשים לקרבות מלחמת השחרור, היה מצבה של ירושלים העברית בחירה.
11: הסדרה עם נעימת הפתיחה הבלתי נשכחת, שכתב שם טוב לוי, לא תאמינו, על גב קופסת סיגריות. הפכה כמעט בין לילה לתנך הטלוויזיוני שעיצב את הזיכרון ההיסטורי של דור שלם.
17: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
18: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
19: מי מלך?
4: נראה לי שעדי.
18: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
3: אני צריך לקבל את הבית הזה.
18: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

דניאל יצחקי. ככה תפסנו אותו בתחילת דרכו. זה שיר חדש שלו, הבושה, הוא כתב ולחין, עשה הכל פה לבד, וממש הצליח למצות את הרגש הזה דרך ההפקה שלו של בושה, והוא מקבל לו מעט השוואות לבית ארבעני, ואפשר להבין, כי יש שם איזה משהו בגוון הכל. ולכן נסגור את השעה השנייה שלנו עם אהוד בנאי, ממשיך לנסוע.

אנדרסון פאק, יש שיגידו, זה מאלבום מליבו, ויש שיגידו שהוא פסגת יצירתו. הצליח איכשהו להכניס שם מאבקים, תקופות קשות, מצבי קצה, לתוך גרוב חלק של ניו סול R&B סוחף. זה היה The Bird, ועם זה אנחנו פותחים שעה שלישית. בכאן 88, שלום לכם, לכן. ניפרד סוג של יחד מהשמש, כי בינינו, אני באולפן, אז אני לא רואה מתי הולכת, אבל הבנתי שזה מאוחר יותר כבר. סמדר שפר על העריכה, אני כבידסת, אנחנו עם שיר חדש של עדן דרסו, מתוך אלבום החדש של הפוטנציאל. מרפררת פה ליויה. זה רע או טוב?

0: Brand Van 3000, James DeSalvio. כתב את המנון ההנגובר הזה כשהיה בעצמו עם פרצוף על הרצפה ב-LA. וככה בשבילכם, כולכם שעדיין מתאוששים מערב אתמול, זה היה Drinking in LA, ומכאן אנחנו לכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
3: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
4: IBI.
3: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: בכביש 1 הוא מסנוע ממחלף מוצא עד מחלף הראל, כביש 3 מהכניסה ליסודות עד הכניסה לתל שחר, ובכביש 4 ממחלף השבעה עד מחלף גבעת שמואל, ויוצאים להפסקה כבר שבועות.
1: דיווחי התנועה בחסות.
3: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
4: IBI.
3: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
5: כאן 88. מיד חוזרים.
6: 88. Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
7: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
9: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
10: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
11: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי, מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר, רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
12: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
5: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
13: 88. לפעמים כדי להתקרב חייבים להתרחק. דודו טסה טס לאי ביוון וחזר הביתה עם 18 שירים חדשים. מחר בכאן 88 יואב יפת מארח את טסה לג'ם סשן חגיגי באולפן ולשיחה על אלבומו החדש אי. אולפן 88 עם דודו טסה מחר ב7 בערב כאן 88.

Echo and the Bunny Man, הביאו את המשיח החדש. Bring on the dancing horses, ואתם על כאן 88, אנחנו עם אריאל פינק. האלבום המתוק שלו מ-2014, פעם פעם, מלא השפעת ברד. Put your number in my phone.

0: עיר מקפלן, הדפוק הזה, כאן 88, מקווים שחדשות הבאות יעשו לכם טוב, לפחות לא רע.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
0: שמעו, אני כנראה שיצרתי פה משהו, איזו מציאות, כי יש מעט מאוד דיווחים, אז המצב די סביר. בכביש 1 יש עומס תנועה ממחלף לטרון עד שורש, כמובן, ממוצא עד הראל, ובכביש 4 ממחלף גיא עד מחלף מסובים. וזהו, אפילו לא קיצצתי לכם דיווחים, זה ממש כל מה שיש לי כרגע. 10 שניות, חזרנו.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
3: בחמישי, אתם, יוני רכטר, ואני נפגשים לשיחה צפופה.
4: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. חמישי, 20:00, כאן 88.

לני קרביץ. תמיד עם המסרים הכי חשובים. Let love rule. אתם לכאן 88, סם הנשו הקשיב. והוציא את השיר הזה, באלבום האחרון שלו, שנשמע כמו ג'ם ארוך. שאתם רוצים פשוט להיות בו. שם באולפן. זה Hair Down.

0: קרולינה, עם צ'רלי צ'רלי, ואתם על כאן 88, יוצאים להפסקה. מהצד השני, חתונה ופרדה.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, במאני טיים

0: ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, ישראכרט.
1: גם לעסקים.
0: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
3: יואבים רובוטים, זה יופי.
4: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
5: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
6: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
7: בוחרים אלקטרולוקס.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
9: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
8: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
9: זה הזמן לבית משלכם.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
12: בוחרים אלקטרולוקס.
13: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי, מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר, רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
14: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
15: טלי מורנו
16: כאן,
15: שאול אמסטרדמסקי
17: כאן,
15: אליאור לוי
18: כאן,
15: גילי כהן
16: כאן,
15: כולם כאן בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן. הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
19: מי מלך?
15: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
19: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
15: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
20: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

רדיוהד. אחד היותר מדיטטיבים שלהם, שבהקשר של רדיוהד זה אומר לא מעט. I might be wrong, כאן 88. אנחנו נפרדות עכשיו, זהו למעשה צלילה של פרידה, לא רק של מדיטציה. תודה לכם שהייתם כאן, תודה לסמדר שפר שערכה כמו תמיד. כה יפה, אני כבידסטה. נזכיר כמו תמיד, 821 ימים עברו, מאז שאיימן התקסה ונחטפה מביתה. תזכירו את שמה. יודעת לעשות ניפרד עם שונרה מאלבום היחידי שלהם. זה סימן לחבק בשבילי לבן הלבן עושה. יאללה ביי. היא צוחקת.

0: השעה בחסות.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: 88
0: עכשיו, טל וניק. כאן 88.
4: 아לן ערב טוב, שיר נחמה בכאן 88. אנחנו נפגשים כאן בשבע בערב לשעה של נחמה. טל וניג כאן איתכם, והיום יש לי זכות גדולה, כי היום 26 במאי, ולפני 100 שנה בדיוק נולד הקוסם מיילס דייוויס.

אולד פוקס, 100 שנה למיילס דייוויס, האיש שהתחיל בתזמורות ומוזיקה לריקודים. הצטרף לגל של הביבופ. ושינה את הג'אז שוב ושוב ושוב. הצמיח אצלו בהרכב אגדות ענקיות כמו ביל אבנס וג'ון קולטריין והרבי הנקוק. והשפיע גם על הפאנק והרוק. הוא אפילו הג'אזיסט המסומפל ביותר בהיפ-הופ. אז נלך להתחלה, מיילס ילד פלא, כשעוד לא בן 20 הוא כבר כובש את ניו יורק ומנגן עם כל הגדולים, צ'רלי פארקר ודיזי גילספי וארט בלייקי, וגם עם סר אבון. הנה, פה נגמר הניים דרופ.

פרס עם סיר אבון, ואנחנו קופצים לשנת 1959, השנה ששינתה את הג'אז. מיילס כבר המלך של הסצנה בניו יורק, הוא מזמין את החברים שלו לאולפן ולא אומר להם מה הם הולכים להקליט. כשהם מגיעים הם מקבלים ממנו רק מבנה כללי, כמה סקצ'ים, והם מתחילים להקליט. הוא רצה ללכוד את הראשוניות והדינמיקה והאלתור האמיתיים שלהם, ולא קטעים שנתחנו שנים בהופעות. הסשנים האלה מולידים את Kind of Blue, אלבום הג'אז הנמכר ביותר בהיסטוריה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
2: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
3: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
2: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
3: מחירת הכרטיסים לפסטיבל דוק אביב בשיתוף יס בעיצומה. מהרו ושריינו כרטיסים לסרטים הגדולים של השנה. מ-28 במאי עד 6 ביוני. הטבה מיוחדת ללקוחות יס. כרטיסים באתר דוק אביב ובחיוג כוכבית 6876.
1: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
5: עכשיו בווינר! הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בגמר גביע המדינה ווינר!
6: יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
2: 88. כמה טוב ש...
8: בחמישי, אתם, יוני רכטר, ואני נפגשים לשיחה צפופה.
9: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. חמישי, 20:00, כאן 88.

ביי ביי בלקברד, 1957, ובשנות ה-60, אחרי ההצלחה כבר של Kind of Blue וכל הכסף והפרסום והסמים וההסתבכויות שלו שהיו לא מעט ברוך השם, מיילס אוסף סביבו חמישייה חדשה, נגנים צעירים, הרבי הנקוק על הפסנתר וטוני וויליאמס בתופים וויין שורטר בסקסופון ורון קרטר בקונטרבס, ותשמעו, החמישייה הזאת הם ממש נהיים גוף אחד. הדינמיקה שלהם היא משהו לא הגיוני, באמת, קיצוני. זה Prince of Darkness מ-1967.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו. מתקין 18 שנים.
2: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות. מספר אחת.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
3: בוחרים אלקטרולוקס.
4: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל.
3: בוחרים אלקטרולוקס.
5: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסינג פרטי להציע? פח, גול עצמי, נשמה.
6: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
5: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
6: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
4: עכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
3: בוחרים אלקטרולוקס.
7: בית חולים לספרים, פסטיבל שבוע הספר למשפחות של בית אביחי חוזר ובגדול. יהיו איתנו ג'ימבו ג'יי במחווה ליהודה אטלס, חגיגת קרמל עם הסופרת מאירה ברנע גולדברג והבמאי רועי סגב, תמר הוכשטטר וגם נדה מהסקטוס, יובל מלכי, אשכול נבו ועוד. 9-12 ביוני בבית אביחי בירושלים.
8: עכשיו בווינר! הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בגמר גביע המדינה ווינר! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
9: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

Great Expectations, με άλμπουμ Big Fun. נתתי פה רק שתי דקות מזה, אבל זה קטע של חצי שעה, כן? כן, 1974 מיילס כבר לגמרי מחושמל. פסנתרים, גיטרות, בס, הכל חשמלי. ונלך כמה שנים אחורה לתחילת הדרך האלקטרונית. בסוף ה-60's מיילס נשוי לבטי דייביס, והיא משמיעה לו מלא פאנק ורוק, והוא מתאהב בסטייל הזה. הוא מתאהב בסאונד של הנדריקס. מיילס מקליט כמה אלבומים שמשנים את הג'אז לגמרי, מערבבים אותו עם ז'אנרים אחרים. האלבום הכי חשוב זה Beaches Brew, אבל לפני Beaches Brew הוא הקליט אלבום שקוראים לו In a Silent Way ב-1969, כמו אב טיפוס ל-Beaches Brew. ואיתו אנחנו נסיים את השעה שלנו, 100 שנה למיילס דייביס. האשף, הגאון, שהמציא את עצמו ואת המוזיקה שוב ושוב ושוב ושוב ושוב. אז תודה לכם שהייתם כאן. אני טל וניג, ותודה למיילס. In a silent way.

0: 88. מיד חוזרים. 88.
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
3: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
4: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי. עמינח, להתעורר
5: לנגד
4: חדשות.
5: חודש השינה הטובה בעמינח. מגוון חדרי שינה מעוצבים רק ב-259 שקלים לחודש ל-30 חודשים. עמינח,
4: להתעורר
6: לנגד חדשות. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
8: טל ברמן,
9: כאן.
8: איילה חסון,
10: כאן.
8: רועי קייס,
11: כאן.
8: איתי בלומנטל,
12: כאן.
13: כולם כאן, בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות.
14: תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד.
13: הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת.
14: פרטים נוספים באתר כאן.
13: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
15: מי מלך?
13: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, עופר שכטר וקובי פארג'.
15: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
13: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן 88. השעה בחסות.
16: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
0: עכשיו שורשים עם תומר מולביטזון. כאן 88.
17: היי, ערב טוב לכם. כאן 88, שורשים, התוכנית שחוזרת אל ההווה דרך העבר ואל העבר דרך ההווה. כאן תומר מולביטזון איתכם, ומסע השורשים שלנו הערב מתחיל עם האגדה שהתחילה היום, לפני 100 שנה, ממש היום, ב-26 במאי 1926. איזה תאריך, אה? הוא נולד, האיש והחצוצרה, ענק הג'אז, The Goat, מיילס דייוויס. וכשחושבים על מיילס דייוויס, הרבה פעמים חוזרים מיד ל-Kind of Blue, אחד האלבומים החשובים בתולדות הג'אז, הג'אז האלגנטי ששינה את המוזיקה האמריקאית. אבל אולי הדבר הכי מדהים במיילס היה דווקא הסירוב שלו להישאר שם או בכל נקודה שבה הוא היה. כל הזמן התקדם. מעט מאוד אומנים הצליחו להמציא את עצמם מחדש כל כך הרבה פעמים. ועוד פחות מזה הצליחו להרגיז בכל פעם מחדש את הקהל שכבר אהב אותם. מיילס דייוויס כל הזמן התקדם קדימה, גם כשהקהל או המבקרים ניסו למשוך אותו אחורה. בשנות ה-80, כשאומני ג'אז רבים נשמעו כבר כמו זיכרון מתקופה אחרת, מיילס דייוויס, בעזרת הדור הצעיר, אנשים כמו מרקוס מילר, חזר עם צליל חדש לגמרי. סינתסייזרים, מכונות תופים, פאנק, צבעים של פופ והפקה מודרנית.

Astound, Brian Van, 3000, חצי יובל השבוע ללהיט הזה מתוך האלבום דיסקוסיס של Brian Van. בטח שמתם לב, כמובן הסימפול של קרטיס מייפילד. חברי הרכב פנו אל קרטיס מייפילד, שכבר היה אז בשנים האחרונות, המורכבות של חייו, כמעט עשור אחרי התאונה שהותיר אותו משותק מהצבא ומטה. ומייפילד הסכים לשיתוף הפעולה, הוא נתן גישה להקלטות כל נדירות שלו, ומהן נבנה כל הווקלס של השיר הזה. ובתוך הסטאונד יש כמובן את מחוות גם למוב און אפ של מייפילד, אחד השירים הכי מזוהים שלו, אבל הם לא עצרו שם. בסוף מגיע הסיום הלטיני, ולאורך כל השיר הם שילבו גם גרוב וגיטרות מתוך Rocking Down the Highway של The Doobie Brothers. זה היה אז בתחילת שנות ה-2000, כאילו תחנות רדיו שונות מכמה עשורים במאה ה-20, התחילו לדבר אחת עם השנייה, או לשדר אחת על השנייה, אבל בהרמוניה מצוינת.

קיט צ'ארמן, סטילי דן, הסולו הגיטרה האגדי של לארי קרלטון, סולו שנחשב עד היום לאחד הגדולים בתולדות הרוק, בלוז, ג'אז, רוק, בתוך דקה אחת של סולו, אפילו הרולינג סטון, הכניסו את הסולו לרשימת סולו עם סולואי הגיטרה הגדולים אי פעם, והשיר עצמו על פני השטח נשמע כמו עוד גרוב מתוחכם של סטילי דן, אבל בעצם מדובר בסיפור נפילתן של אשליות שנות ה-60, וולטר בייקר ודונלד פייגן כתבו אותו על אוזלי סטנלי, ברופף, כן, על הסיפור של אוזלי סטנלי, האיש שכונה דבר, כמעי ה-LSD האגדי של סן פרנסיסקו, דמות מיתולוגית בסצנת אית אשברי. בתחילת השיר הוא מוצג כגאון תרבותי, אדם שמייצר את החומר הכי נקי בעיר, אבל ככל שהשיר מתקדם, האופוריה הפסיכדלית מתחלפת בפרנויה, משטרה, ופירוק החלום של סוף ה-60s. כי צ'רלמן היה שיר הפתיחה של The Royal Scam, שימלאו לו 50 בשבוע הבא. כשסטילי דן הוציאו את The Royal Scam בשנת 76, הם כבר התרחקו כמעט לחלוטין מהרעיון של להקת רוק רגילה, והפכו לפרויקט אולפן אובססיבי של פייגן ובייקר, עם אומנים מתחלפים, עם נגני אולפן מתחלפים, הטובים ביותר שיש. אבל מעבר לפרפקציוניזם המוזיקלי, זה גם אולי האלבום הכי מריר ומפוקח שהם יצרו. כמעט כל שיר בו עוסק באנשים שרודפים אחרי גרסה כלשהי של החלום האמריקאי, כסף, הצלחה, חופש, כוח או בריחה, ומגלים בדרך מציאות הרבה הרבה פחות זוהרת. סיפורי הגירה, גירושים, פשע ואירוניות עייפה. ככל שהמוזיקה נשמעת חלקה, יוקרתית ומדויקת יותר, כך העולם שמתואר בתוכה מרגיש שבור וציני יותר.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88.
2: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
1: בוחרים אלקטרולוקס.
2: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד הכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
1: בוחרים
2: אלקטרולוקס. ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
1: בוחרים אלקטרולוקס.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
5: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face, ונספרסו. ובקרוב כניסה לתקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
6: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
8: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
8: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
10: לפעמים כדי להתקרב חייבים להתרחק. דודו טסה טס לאי ביוון וחזר הביתה עם 18 שירים חדשים. מחר בכאן 88 יואב יפת מארח את טסה לג'ם סשן חגיגי באולפן ולשיחה על אלבומו החדש אי. אולפן 88 עם דודו טסה מחר ב7 בערב כאן 88.
0: המוזיקה הכי טובה, הכי טובה. כאן 88.

and Smiling, מתוך האלבום השני שלו Singing and Playing, משנת 1973. איש מוכשר שניגן עם רבים רבים מאחורי הקלעים, בהרבה שירים של סטילי דן, ג'ואן באז, בובי בלנד, פול אנקה ועוד. ולצד העבודה עם סטילי דן, אולי העבודה הכי ידועה שלו היא עם ג'וני מיטשל, בחמישה אלבומים, ובראשם Caught and Sparked.

Little Crazy, ניקול אטקינס, מבצעת את עצמה בסדרה Roadies, ועושה ביצוע יותר טוב לגרסת האולפן שהיא הוציאה לבסוף. כאן 88, שורשים, כאן תומר מולפידזון איתכם, נסגור עם קלישה, להקה צעירה, שנשמעת כאילו בקעה ישר מתוך שנות ה-70, The Band Feel, כך הם קוראים לעצמם, The Band Feel, מסנט לואיס, הם מכירים השפעות ברורות של Bad Company ו-Humble Pie וכו, אבל להקות כאלו כמו The Band Feel מבטאות געגוע שרבים מאיתנו מרגישים, געגוע לתקופה שרוב חברי הלהקה ורבים מאיתנו בכלל לא חיו בה. אבל מאחורי הסאונד הנוסטלגי של השיר הבא, מסתתר גם סיפור אישי מאוד, הגיטריסט טיילור אמסטרונג כתב את השיר ליד מיטת אביו הגוסס.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני $99 בלבד הכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים $359 לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
2: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון. עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
6: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו.
7: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר, רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
8: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
9: מי מלך?
8: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
10: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
8: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.

0: 1188. השעה בחסות.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: עכשיו, ספשייל 88. בשידור נוסף. 88. כאן 88.
3: אנחנו רוצים. ו... איך אנחנו מתחילים בכלל את הספיישל הזה?
4: לא ברור איך מתחילים תוכנית על תקליט שאמור להיות יותר גדול מהתקליט הכי גדול אי פעם שהיה התקליט הקודם.
3: שיצא כמה חודשים לפני.
4: כן, כלום, אתה יודע, כאילו, איך אתה, מה אתה עושה? מה, אתה, יש לך איזה משפט שאתה נכנס איתו? אתה, יש לך איזה סאונד, איזה... מה, אתה צריך איזשהו משהו שיגיד, עכשיו מתחילים. כמו כזה, אתה יודע, בסרטים שעושים את הקלאפ הזה, נכון?
3: כן.
4: כזה כמו סנר.

0: ספיישל 88, 60 שנה, לאלבום השישי של בוב דילן, Highway 61 Revisited, שיצא בסוף אוגוסט 1965. אני גיל מטוס, שמח לארח כאן שוב את המוזיקאי ירון בן עמי. אנחנו נפגשים כאן, נפגשנו כאן כמה פעמים, זה התחיל בסדרת תוכניות על הבנד אי שם, המשיך עם סדרת תוכניות על פול סיימון, והערב אנחנו מדברים על אחד האלבומים החשובים, הגדולים. בוא נתחיל עם כל הסופרלטיבים על מכת הטוף הזאת, מכת הסנר ששמענו.
1: יש את האמירה המפורסמת של ברוס ספרינגסטין בטקס, בהיכל התהילה של הרוק אנד רול, שאומר, המכה הזאת פתחה לי את הדלת.
0: פתחה את הדלת של התודעה, שהוא שמע את השיר ברכב עם אמא שלו ברדיו.
1: כן, תשמע, יש עדות יותר טובה מזאת. תשמע, יש כאן קטע, היה צריך לשים סטופ על משהו ולהתחיל משהו חדש. הייתה מטרה לתקליט, זה היה מושלם.
0: אז כן, אז מכת הטוף שהמציאה את הרוק, מכת הטוף שפתחה את החצי השני של ה-60s, את החצי המעניין, את ה-60s, באמת.
1: נכון, את מה שאנחנו קוראים לו היום 60s.
0: כן.
1: ודרך אגב, אל קופר שהיה מעורב, תכף אנחנו נספר איך בהקלטה כאן, אומר שהמכת סנר הזאת, הנהדרת הזאת, בכלל לא הייתה מכת פתיחה, המתופף ניגן הקדמה לשיר, חתכו אותה, לא השמיעו את כולה, התחילו במכת סנר הזאת, והנה לך התחלה.
0: והנה מה שיצא, ואנחנו נדבר בהמשך על ההקלטות והרוח המאוד מאוד חופשית ופרועה שהייתה שם. אז בעצם Like a Rolling Stone, השיר שפותח את האלבום, הוא גם הסינגל הראשון שהוקלט, שדילן התחיל להשתעשע עם השיר הזה...
1: הוא מתחיל להשתעשע עם הרעיון הזה כבר כמה חודשים קודם, כבר בסרט על מסע ההופעות שלו באנגליה באביב 65, הוא מצולם כשהוא מנגן על פסנתר את ההתחלה של זה, שזה בעצם, אם אתה חושב את זה, תשיר שנייה, תשיר.
0: אז מה לשיר?
1: את זה.
0: נה נה נה נה.
1: איי איי איי איי, לבמבה. הוא פשוט לקח את האקורדים של הבמבה, שיחק איתם קצת, שינה קצת, והתחיל לעבוד עליהם. זה עוד לא היה שיר, זה היה רק רעיון מוזיקלי, והוא חיתן בין הרעיון המוזיקלי הזה, לבין איזה, הוא תיאר את זה לימים כסוג של הקאה.
0: כן.
1: זה איזה 10 או 20, יש ויכוחים על הכמות המדויקת של העמודים, של משהו שיצא מתוכו, שהוא קיצץ אחר כך מאוד, והפך להיות השיר הזה, Like a Rolling Stone, שהוא שונה לגמרי מכל מה שהוא עושה עד אז. זה לא אותו סוג של כתיבת שירים, זה לא אותה מוזיקה, זה לא אותו שום דבר. הוא ממציא את עצמו מחדש, ועל הדרך הוא גם ממציא את הרוק, בגלל שלא היה כלי ביטוי להגיד את מה שהוא רצה.
0: אם אנחנו רגע חוזרים למאסטרפיס הקודם, שיצא כמה חודשים קודם, ל-Bringing It All Back Home, אז שם עוד היה איזה מעין חצי רגל פה, חצי רגל שם. חצי אלבום עדיין כזה אקוסטי או יותר רגוע כזה, דילן שהם מכירים ואוהבים, וחצי חשמלי.
1: כן, אבל חשמלי עוד לא רוק, זה עדיין כאילו הרכב חשמלי מלווה פולקיסט. זה עוד לא הדבר, זה עוד לא הומצא עדיין, עוד לא היה אף אחד בשטח שעשה את הדבר הזה שהוא מנסה לעשות, וגם כל התקליט הזה, ה-Bring It All Back Home, שהוא תקליט מרהיב, אבל הוא תקליט, היופי שלו זה החוסר החלטיות שלו, הוא לא יודע בעצמו מהו, וזה לא עשה לדילן, דילן הוא לא בן אדם שטוב לו לא לדעת מהו, דילן זה בן אדם שטוב לו לדעת מהו, ואז לבטל את זה בכוונה, זה ככה הוא אוהב. אז הוא אחרי 5 שנים, בתור הכוכב המשיח של תנועת הפולק האמריקאית, והוא עשה את כל המסלול, רואים את זה נהדר בצילומים מהפסטיבלי ניופורט 63-75, הוא מגיע בתור היחפן שהנסיכה התאהבה בו ב-63, אחר כך ב-64 הוא הנסיך הכתר, כי הוא כבר הבן זוג
0: הוא
1: שלה.
0: הוא כובש את הפסטיבל.
1: כן, הוא כובש את הפסטיבל, וב-65 הוא כבר המלך המשיח, זה בכלל לא שאלה, ולכן קורה כל מה שקורה, ואנחנו נדבר על זה אחר כך. והוא אחרי 5 שנים כאלה, אין לו יותר סבלנות אפילו למילימטר חיוביות. נשבר לו מכל החיוביות הפולקיסטית הזאת, הוא מסתכל מסביב, הוא רואה דברים אחרים, והוא חייב לפרוק את זה על מישהו.
0: וזה קטע, יש פה משהו אירוני שאחד מהשירים שהכי מזוהים עם שנות ה-60, השנים שהרבה אוהבים לחשוב עליהם כ-Peace and Love, זה, זה, זה שיר מאוד זוהם, זה שיר של נקמה, זה שיר
1: לגמרי,
0: מאוד
1: הוא,
0: ארסי.
1: הוא אמר שזה שיר נקמה. אבל נקמה במי, אתה מבין? זאת אומרת, על מי השיר? יש הרבה פרשנויות בעניין. יש כאלה שטענים שזאת אדי סדג'וויק, שהייתה מין דוגמנית כזאת מהחבר'ה של אנדי וורהול, שהתאהבה בדילן ושהוא כותב את זה עליה. יש כאלה שמתגיעים את זה אנשים אחרים. לדעתי, זה ברור לגמרי שדילן כותב את השיר על עצמו. זאת אומרת, זה הוא, זה ששואל, גם זה ששואל וגם זה שנמצא. To be on your own. With no direction home. With no direction home. מה היה השם של התקליט הקודם, תזכיר לי?
0: Bringing it all back, back home.
1: ואין כיוון הביתה יותר. נגמר הדבר הזה, נשבר לו. עכשיו צריך להמציא משהו מחדש.
0: וזו תזה שאתה תחזור עליה לאורך כל האלבום, שבעצם כל פעם שאנחנו חושבים שדילן שר את השיר הזה על מישהו אחר, בין אם זה ג'ון באז, או בין אם זה איזה עיתונאי כלשהו שעוד נגיע לזה, אז התזה שאתה מציע היא להסתכל פנימה. דילן מסתכל על עצמו.
1: דילן, זה הרבה יותר חמור מזה. תראה, דילן, עכשיו הוא כבר נהיה כוכב. הוא לא סתם נהיה כוכב, הוא נהיה כוכב ומתחיל לעשות מזה כסף. בחוגי הפולק אתה לא יכול לעשות כסף. זה אוטומטית מוריד מכבודך.
0: כן, זה ישר דילן התמסחר, דילן מכר את עצמו.
1: עכשיו, דילן באמת התמסחר. ומה זה התמסחר? הוא כאילו עשה כסף. והוא עלה, הוא פאזה, הוא עלה שלב בשרשרת המזון. הוא התחיל להסתובב לא רק עם היחפנים האלה של הפולק, אלא גם עם אנשים יותר קרובים למרכז ההתרחשויות והעניינים, יותר קרובים למרכזי האופנה, יותר קרובים ל... יותר קרובים לאיפה שהתרבות זזה, מחפשת תרבות גבוהה אפילו. ואז תראה גם איך כל הלוק שלו משתנה. הוא מתחיל, אתה זוכר, יש את הבתקליט הראשון, הוא בכלל עם הכובע המלאכים הזה.
0: כן.
1: עכשיו...
0: Wanna be Woody Guthrie.
1: כן, wanna be Woody Guthrie. מה שהוא מחפש להיות זה הובו. עכשיו, זה הכל תדמית מאוד מחושבת. גם הלוק שלו, המשקפי שמש השחורים של הנגני ג'אז, המעיל אור השחור של הרוקרים.
0: החולצה עם הנקודות.
1: החולצה עם הנקודות או החולצות השחורות, זה הפלישה הבריטית. או החולצות הפסיכדליות כמו על עטיפת התקליט הזה, המכנסיים השחורים, הסקיני ג'ינס של הביטניקים, והמגפיים, הזעם של הביטלס. זה קומבינציה מאוד מחושבת, כדי להציג תדמית מאוד מחושבת שאומרת, אני עכשיו בוב דילן חדש, אני כבר לא הבחור ההוא משום מקום, אני עכשיו מרכז העניינים, ואני מסתכל על כל העולם, ולאן שאני לא מסתכל, אני רואה רק את עצמי. על זה התקליט בעיניי.
0: ועצמי הזה פותח את האלבום שלו עם שיר של 6 דקות.
1: כן, לא היה תקדימי.
0: משהו תקדימי, כאילו להביא לרדיו שיר של 6 דקות, שזה ארוך בערך פי 2 ממה שבדרך כלל משדרים. כשהגיעו אז לרדיו עותקי פרומו, זה היה מחולק בחלק לשני צדדים, השיר היה מחולק. ובהתחלה היו משמיעים רק את הצד הראשון, עד שהמאזינים רצו לשמוע את הכל. ועוד משהו מעניין שקראתי, אם אתם מסתכלים היום באלבום, באורך של השיר, אתם תראו 6 ומשהו, 6 ו-9 או 6 ו-13 שניות. בהתחלה זה היה שובה כ-5.59. כמו איזה מבצע כזה.
1: לא להבהיל.
0: לא להבהיל, זה 5.59, זה עוד לא 6.
1: תראה, קודם כל המוסכמה הזאת ששיר אמור להיות 3 דקות, זה מתחיל ממגבלות טכנולוגיות של ההקלטות בשנות ה-20 וה-30, כמה אינפורמציה אפשר היה לחרוץ על הלוח פח הזה. ממש לחתוך, מכאן הביטוי to cut the record. לימים החברות של התקשורת מאוד רצו סינגלים של 3 דקות כדי ש... יותר שירים ישימו בג'וקבוקסס בברים, שזה, דילן מבין שהוא הולך עם הטכנולוגיה, הוא נהיה חשמלי, אבל ללכת עם הטכנולוגיה זה גם להבין ששיר כבר לא חייב להיות 3 דקות, כי אנשים כבר לא שומעים את השירים בג'וקבוקסס בברים. זה לא האתר שזה קורה. הוא רואה משהו חדש.
0: ופול מקרטני אמר על זה פעם, על השיר הזה שזה נשמע כאילו הוא ממשיך לנצח. שדילן נראה לכולם שאפשר ללכת רחוק יותר.
1: וגם תשמע, על השיר הראשון בתקליט, הוא מנסח בצורה הכי חדה ומדויקת את הסאונד של עצמו. אם אתה שואל אנשים, תגיד איך דילן נשמע כשהוא שר, 9 מ-10 יעשו לך, זה, הוא פשוט, הוא פגע בדיוק בנקודה של עצמו. הוא הצליח לזקק את הסאונד של איך הוא נשמע. עכשיו, הפיל הזה, זה כולו, המילה באנגלית היא סניר, זה כולו בוז ולאג. How does it feel? ואם אתה חושב שהוא שר את זה לעצמו, אני לגמרי לא בטוח שאתה טועה.
0: אוקיי, אז לפני שאנחנו נמשיך לשיר הבא, אנחנו נשמע רגע הקלטה קצרה, חלק מההקלטה של אחד הטייקים הראשונים של השיר באולפן. יש חלק בסדרת הבוטלגים של דילן, שהיא הכל חוץ מבוטלג, חלק מספר 12, שנקרא The Cutting Edge, שחוזר לשנים האלה 65-66, ויש שם אלבום שלם שמוקדש רק לטייקים של ההקלטות של Like a Rolling Stone, וזה מדהים לשמוע איך הוא פשוט יוצר ממש באולפן, זאת אומרת, בא עם כל מיני רעיונות, לפעמים טקסטים גמורים יותר או פחות, אבל מוזיקלית זה ממש...
1: גם מוזיקלית, יש לך את הרכב הקורדים, יש לך את הזה, אבל הוא מחפש איך לעשות את זה, איך לדייק את הסאונד של זה.
0: נניח זה בהתחלה, אני חושב שזה אפילו 3 רבעים, השיר היה בהתחלה.
1: הוא מנסה כאן 3 רבעים, תכף נשמע, בהתחלה הוא ניסה 4 רבעים, אחרי זה הלך 3 רבעים, זה לא עבד, זה היה ביום הראשון של ההקלטות ב-15 ביולי, ב-16 ביולי קורא הקסם כשמגיע גם אל קופר, וכל העיבוד חוזר להיות 4 רבעים.

0: does it feel? כן, זה אחד הטייקים הראשונים.
1: כן, קודם כל, אם זה היה ככה, אז השיר היה לוקח 11 דקות. ודבר שני, תראה, קורים דברים באולפן. הגיעו אנשים להקלטה שלא לא כך ניגנו קודם ביחד. דילן הביא בעצמו, למשל, את מייק בלומפילד, שהוא גיטריסט, בלוז לבן, עולה נפלא משיקגו, שמנגן עם פול בטרפילד בלוז בנד. הוא מביא את המתופף בוב גרג מהתקליט הקודם. הוא מביא כל מיני אנשים, ו...

0: הוא מגיע לאולפן, הוא שומע את מייק בלומפילד מתאמן. מייק בלומפילד זה גם כן פעם ראשונה שהוא באולפן, כן? שהוא באיזשהו אולפן. פעם ראשונה בחיים. והוא יושב מתאמן, הוא רוצה להירגע, ואל קופר שומע את מייק בלומפילד מנגן, אומר, אני לא מנגן לידו גיטרה. אז אין לו עכשיו מה לנגן. ואז הם מתחילים להעביר את השיר לארבעה רבעים, וטום וילסון שולח את גריפין, את הקלידן, לנגן פסנתר. אז אל קופר מתיישב על הקלידים, זה סיפור מאוד מפורסם, וטום וילסון רגע הולך לטלפון, אל קופר מנצל את ההזדמנות, כשאל וילסון חוזר אומר לו, מה אתה עושה כאן? אבל לא אומר לו ללכת, ואל קופר, עם כל הכבוד לו, הוא לא נגן קלידים. הוא עכשיו צריך להמציא משהו בלי לדעת מה הוא עושה. ואחד מהדברים שקורים בגלל השילוב הזה, שהוא נותן את הריף של השיר וריף נצחי וכן הלאה, זה שעכשיו יש בשיר הזה גם אורגן וגם פסנתר. זה לא הרכב רגיל ברוק, זה לא הרכב רגיל בשום מוזיקה חוץ מבגוספל. על השיר הראשון נכנס, זה לא רק רוק אנד רול, זה לא רק טקסטים של פול, גם הגוספל לפנים, זה כל המוזיקה הזאת שהיא מוזיקה אמריקאית נכנסת לתוך השיר.
1: ואל קופר באקט מאוד פאנק, אנחנו נדבר בכלל על הדבר הזה, פשוט נכנס ומנגן. אוקיי, אז הסינגל לייק רולינג סטון יוצא ב-20 ביולי 65, 5 ימים אחרי שהוא יוצא, דילן מגיע לתת את אחת ההופעות השנויות במחלוקת בהיסטוריה של המוזיקה.
0: לגמרי.
1: הופעה שעומדת במרכז הביופיק החדש,
0: הנורא, השיר. המתואב, אל תראו, זה נורא, זה עשינו, פשוט.
1: עשינו הסכם שכל, ירון הזהיר אותי בהתחלה, שכל פעם שאני אזכיר את הסרט הזה, הוא הולך להגיד את הדברים שהוא אמר
0: נורא,
1: עכשיו.
0: נורא, נורא, נורא, בזוי.
1: אז בוא נדבר על ניופורט
0: בוא
1: באמת.
0: בוא נדבר על ניופורט. תשמע, קודם כל הוא מגיע לשם, כבר אין לו כוח אליהם, באמת, אתה גם רואה בסרטים על האירוע, בסרטים התיעודיים, אין לו כוח אליהם לכל האנשים האלה. הוא רוצה לעשות את הדבר שהוא רוצה לעשות, אבל זה הבסיס כוח שלו. הוא המלך המשיח כאן. עכשיו, מלך המשיח יכול לעשות מה שהוא רוצה. עכשיו, ואז יכולים לקרות שני דברים, או שאנשים ילכו אחריו, או שלא. והוא שומע את הבטלפילד בלוז בנד, הוא אומר, אני רוצה להופיע איתכם, לגן איתכם, והוא עושה איתם גם חזרות. אנשים שומעים מסביב שמשהו מתרחש. עכשיו, כשהוא מופיע בהופעות עם הגיטרה לבד בפסטיבל הזה, אז הוא גם לבוש עדיין קצת כמו פולקיס. לא, עדיין כבר עם ז'קט אור וזה, אבל הוא יותר רוקר, אבל הוא עוד לא לגמרי פולון. אבל בהופעה הוא כבר, אתה יודע, מחזרות, הוא כבר עם החולצת פולקדוץ הזאת וזה, הוא כבר לאט לאט בונה את האירוע.
1: עושה את הטרנספורמציה.
0: ואנשים מסביב מתחילים להילחץ. ואז הוא, ההופעה נפתחת והם מתחילים לנגן את מגיז פארם עם קריאת הקרב של הקאונטר קלצ'ר והקהל לא יודע מה לעשות עם זה. זה יותר מדי רוק אנד רול. רוק אנד רול זה לא פולק, זה לא מוזיקה של העם במובן העם של המילה. זה לא מוזיקה של תבונה וחוכמת הדורות. רוק אנד רול זה מוזיקה מטומטמת של פרחים, שכל הפואנטה שלה היא שיהיה כיף. אין לה שום מטרה אחרת. אף אחד לא חושב שאמורה להיות לה מטרה אחרת. הרעיון שרוק אנד רול הוא מרד, הוא רעיון מאוחר יותר. רוק אנד רול הוא לא מרד, רוק אנד רול הוא סתם התפרעות של חוליגנים. והוא עולה לבמה, והוא עושה פרודיה על שיר פולק, מגיז פארם, ברוק אנד רול, והקהל לא יודע מה לעשות, וכל טיטני הפולק הגדולים מפיט סיגר ולצדדים ולמטה יוצאים מכליהם, והאגדה מספרת שפיט סיגר הרים גרזן ובא לנתק את הקבלים, ואני כאן כדי לספר לך מה היה בפועל, כי אנחנו הרי פחות, אני בכל אופן יותר אוהב עובדות מאמת. מי שהרים את הגרזן ורצה לנתק את הקבלים היה בכלל אלן לומקס. אולי גדול הפולקלוריסטים האמריקאים, בן אדם שידו רבה לו בכל תנועת הפולק ובבלוז ומה שאתה לא רוצה. באמת בן אדם רב מעשה ורב תשוקה, והוא חשב שדילן פושע במה שהוא עושה. ומי שדווקא מסיגר היה מעורב בלעצור אותו. אבל איזה הישג זה בשביל לומקס להטיל קטן בפיט סיגר. אתה יודע כמה זה קשה ללכלך קדוש? זה פשוט נפלא.

0: איזה ביצוע מטורף.
1: הוא לא הביצוע הכי יפה, אבל הוא מטורף. עכשיו תראה, בשוליים של תנועת הפולק יש מגעים. זאת אומרת, יש אנשים בתוך תנועת הפולק ששומעים את מה שקורה בעולם הרוק'נ'רול, את מה שמגיע בעיקר, את מה שמגיע מבריטניה בעולם הרוק'נ'רול, את הביטלס ואת כל מה שלימים עיקרי הבריטיש אינבייז'ן, ומתחילים להסיק מסקנות. אחד מהם זה כמובן הבן אדם שהפיק את השיר Like a Rolling Stone, טום ווילסון, שמלביש על שיר שהקליט פולקיסט אחר שהוא הקליט, שקוראים לו פול סיימון, שיר שנקרא The Sounds of Silence, מלביש עליו ליווי של הרכב רוק, ואתה יודע, זה נהיה כזה פולק רוק.

טוב, השיר לכאורה במקור שיר פולק, אבל הלבישו עליו כאן איזה משהו. עכשיו, באותו זמן שפול סיימון אפילו לא מודע לזה שעושים את הדבר הזה לשיר שלו, בקליפורניה, ג'ימי גווין, עם הבירדס שלו, לוקח שיר של דילן, שיר פולק לכל הדעות, כמו, זאת אומרת, תלוי את מי שואלים, כמו מיסטר טמבורינמן, והופך אותו משני רבעים לארבעה רבעים כמו ברוק אנד רול, ומנגן אותו עם ה-12 סטרינג החשמלית שלו ועם מיטב נגני האולפן של נראי, ופתאום נהיה ז'אנר.

0: זה הברדס ב-65, באותה השנה שהשיר יוצא.
1: והם עושים מזה, עכשיו פתאום מתחילים לדבר אנשים על המושג פולק רוק. עכשיו, אם תקשיב שנייה, הרי לא זה ולא ה-Sounds of Silence לא נשמעים כמו מה שקרה במגיז פארם על הבמה בניופורט.
0: מגיז פארם זה כבר יותר פאנק.
1: אז בוא נדבר, אתה פותח את זה שוב ושוב, אני התכוונתי לשמוע את זה לאחר כך. אבל אתה רוצה לשמוע את זה לאחר כך?
0: בוא נשמע את זה לאחר כך.
1: אוקיי, בסדר. אבל אתה מתגרה בי, אתה רק
0: שידע. אני כל פעם זורק לך את ה...
1: כשמתגרים לי ואומרים פאנק ויש לי יד וויסקי, אני אעזוב אותך, למה להסתבך בצורה? אוקיי, אז תשמע, אז מתחיל פולק רוק, והוא רוצה משהו אחר. הוא לא רוצה פולק רוק. פולק רוק זה גניחת, פולק רוק זה bringing it all back home. פולק רוק, הוא רוצה רוק. יש בעיה אחת קטנה, עוד אין ז'אנר כזה. עוד לא המציאו אותו. מה עושים? איך נראה רוק? רוק אנד רול מכיר. אבל הוא רוצה רוק, מה ההבדל? יש כמה הבדלים. הבדל אחד זה שלרוק מותר להיות אינטליגנטי. לרוק אנד רול אסור. בזה חינו וכסמו ויופיו, כן? אני אומר את זה בהנאה גלויה ובשמחת מאה. רוק מותר לו להיות עם ראש חושב. מותר לו אפילו לנסות להיות פואטי.
0: מתוחכם מדי, כשצריך.
1: כן, מתוחכם כשצריך. אבל כאמור, עוד אין ז'אנר כזה. זאת אומרת, כל הז'אנר הוא מה שקורה כשדילן אומר, אני רוצה לקחת את הלגיטימציה שפולק נתן לפואטיקה ולדיבור על נושאים חשובים ודברים כאלה, ולחתן אותו עם הביט והדרייב והאטרף של רוק אנד רול. וממציא את הרוק בתקליט הזה, ב-Highway 61 Revisited. הוא לא רוצה את העדינות הזאת של הבירדס, את הלילטינס הזאת של איך ה-12 סטרינג הזה מצלצל כמו פעמונים וההרמוניות נפתחו. עזוב אותך.
0: את הסאונד המאוד מלוטש הזה בסוף ומאוד מופק.
1: מאוד מלוטש ומאוד מופק, בגלל זה גם הבירדס לא ניגנו על התקליט, אלא נגני אולפן ניגנו על התקליט. ודילן רוצה משהו אחר, הוא רוצה את הלכלוך, הוא רוצה את הסחי והמאוס, כי זה מה שהוא חושב על עצמו.
0: וכדי לייצר את השינוי הזה, אז הוא גם צריך להתרחק מניו יורק, להתרחק מהווילג' מהמעגלים של הפולק, ובאלבום הזה, כמו שמופיע בשם, הוא לוקח אותנו אל הייווי 61.
1: כן, קודם כל הוא גם פיזית מתרחק מניו יורק, את השיר שדיברנו עליו קודם, את Like a Rolling Stone, הוא כותב בצריף, בצריף, כן? בבית קיץ שהיה לו, הוא גר בו עם חברה שלו, שרה לאונס, אחרי שהוא נפרד מנסיכת הפולק ג'ון באז. את שרה לאונס היה לה יתרון מאוד גדול על ג'ון באז, שהייתה פחות מפורסמת, וגם כנראה היו לו פחות דעות. והוא התבצר איתה שם והוא כותב את השיר הזה.
0: אנחנו מדברים על צפון מדינת ניו יורק, אזור וודסטוק.
1: כן, בעיירה וודסטוק. וכשהוא במסע באביב בלונדון, הוא גם מתארח בבית הענק שקנה ג'ון לנון מההצלחה של הביטלמניה. והוא אומר לעצמו, אני רוצה גם בית כזה, והוא קונה בית של 31 חדרים בלבד בוודסטוק. ושם הוא מתבצר יחד עם מייק בלומפילד חלק מהזמן, לכתוב אחרי המכה הכואבת מאוד של הבויים שהוא סופג בניופורט, הוא מתבצר שם לכתוב את התקליט הבא, והוא מבין שהתקליט הזה לא, הוא לא הולך לפנות בכלל לקהל הזה. הוא מחפש קהל אחר, הוא מחפש את הקהל שהולך לפולק רוק, הקהל שמוכיח לו שיש אנשים שרוצים לשמוע ביטים של הביטלס עם טקסטים קצת יותר מורכבים, הוא רוצה את הקהל הזה, אליו הוא רוצה לדבר.
0: אז אנחנו מגיעים אל כביש 61, ואני אקריא משהו שדילן כתב בכרוניקות, קטע קצר על הדבר הזה. כביש 61, המעבר הראשי של הקאנטרי בלוז, מתחיל בערך במקום שממנו באתי, דולות' ליתר דיוק. תמיד הרגשתי כאילו התחלתי על הכביש הזה, כאילו תמיד הייתי עליו ואוכל לנסוע ממנו לכל מקום, אפילו ללב מדינת הדלטה. זו הייתה אותה דרך, מלאה באותן סתירות, אותן עיירות של סוס אחד, אותם אבות רוחניים קדומים. נהר המיסיסיפי, מחזור הדם של הבלוז מתחיל מהאזור שלי. מעולם לא הייתי רחוק מדי מכל אלה. זה היה המקום שלי ביקום. תמיד הרגיש כך בדמי.
1: טוב, תשמע.
0: חיכיתי לזה.
1: תראה, בוא נדבר על Highway 6. במקום לדבר על מה דילן כותב על עצמו, שזה אחד הנושאים הכי משעממים על הפלנטה, בוא נדבר רגע על Highway 61, שהיא דווקא אחד הנושאים המרתקים על הפלנטה, שהיא ההיווי שמחברת את החוף של לואיזיאנה ואת ניו אורלינס, לאורך המיסיסיפי עד מינסוטה. והיא הייתה העורק שהחליף את המיסיסיפי כנתיב המעבר המרכזי של סחורות ואנשים צפונה ודרומה, והיה הנתיב של ההגירה הגדולה של שחורים מן הדרום לצפון בתקופת שלטון ג'ים קרו והחוקים הגזעניים של הדרום, והוא נקרא, מכונה The Blues Highway, והוא מוזכר גם בשירי בלוז ותיקים מאוד, והרבה מאוד מוזיקה אמריקאית קרתה והותחה ונצרפה לאורך הכביש הזה, המיתולוגיה הזאת, ודילן הוא חובב מיתולוגיות גדול. עכשיו, יש עניין, כן? זאת אומרת, אני בעצמי ראיתי את המיסיסיפי גם במינסוטה וגם בלואיזיאנה, וזה קטע, ואתה מרגיש את המוזיקה צפה על פני המים, במקום רוח אלוהים כנראה. דילן מאוד מחובר לעורק הזה, כי הוא הרי בא, לכאורה הוא בא מהפולק. אבל הפולקיסטים אהבו את הרוק של, את הבלוז שעולה מהקרוליינות, מג'ורג'יה, את הפידמונט בלוז שהוא קצת יותר קליל. הפולקיסטים אהבו את המוזיקה המערבונית הזאת של וודי גת'רי וכל מיני חבר'ה כאלה. וודי גת'רי הוא מאוקלהומה, כן? הוא לא מטנסי. בואו נשים שנייה את הדברים על השולחן.
0: כן.
1: יותר משהו דרומי, הוא מערבי. אבל העורק הזה הוא עורק של מוזיקה אחרת. הוא עורק של הבלוז. ודילן רוצה לעשות... To bring it all back home. מה זה back home? זה לבלוז. אבל תראה, ה-Highway 61 Revisited, זה שם הרי משמעות. החבר'ה מהדרום, החבר'ה בלוזיסטים, עלו על ה-Highway 61 מהדרום לצפון. דילן נולד בצפון.
0: ומגיע לדרום. מבחינתו
1: ה-Highway 61 זה מה שמוביל דרומה, אל איפה שהמוזיקה המעניינת. זה הנתיב שהוא לוקח. והוא רוצה לעשות תקליט בלוז, עד כדי כך, כשיוצא לו שיר שהוא במובהק לא בלוז, הוא קורא לו בלוז, וכשיוצאים לו בלוזים, הוא לא קורא להם בלוז.
0: אז עכשיו אנחנו נשמע את אחד השירים שדילן קרא להם בלוז.
1: נכון.
0: השיר השני באלבום.
1: Tombstone Blues. תשים לב שהמבנה שלו הוא מבנה של רגטיים, לא של בלוז, הוא מבנה של ארבע שורות, לא של שלוש, אבל המקצב הוא שפל וכן, הוא רוצה לעשות בלוז, הוא רוצה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
2: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר, רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
3: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
4: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
3: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
4: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים. כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
5: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
6: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
7: 88. במשך יותר משישה עשורים הוא לא הפסיק להשתנות ולכתוב את אמריקה מחדש. כאן 88 חוגגת 85 לבוב דילן, היוצר שהשפיע על דורות של אומנים ושינה את פני המוזיקה, בשבוע שכולו דילן, עם הספשלים האהובים לאלבומים הגדולים. ובחמישי, מ-10 בבוקר, מרתון יום הולדת עם גיל מטוס, תומר מולביזון וירון בן עמי. 85 שנות דילן, השבוע בכאן 88.
8: ספשל 88, כן. 60 שנה ל-Highway 61 Revisited, אחרי 40 ומשהו דקות הגענו אל השיר השני באלבום.
9: כל הכבוד לנו.
8: Yes.
9: הרבה דברים קרו מאז. קודם כל הוא גמר לכתוב את השירים, אחרי כל האלבון הזה בניופורט. הוא גם זרק את המפיק הקודם, תום ווילסון, והביא במקומו בחור בשם בוב ג'ונסטון.
8: שימשיך לעבוד איתו על עוד איזה חמישה אלבומים.
9: כן, משהו כזה. חמישה אלבומים, דרך אגב, שמה שמאפיין אותם זה שהם מאוד לא מופקים. אני חושב, הדבר שהפריע לו בתום ווילסון, זה שתום ווילסון היה לו איזה שמץ של מושג מה קורה. והוא לא רצה.
8: עכשיו אתה חוזר לפאנק.
9: אני חוזר, תשמע, זה אני אמרתי לך את הפאנק, אנחנו לא, זה, ככה אנחנו לא נגיע רחוק. והם באים להקליט את השיר הזה, כבר אף אחד, אל קופר אמר, כולנו דרכנו אחד לשני על הזין. אף אחד לא יודע מה קורה, העיבודים קורים באולפן, אף אחד לא, חבשי, הסודני, מה קורה עכשיו, מי נכנס, מי התפקיד, אף אחד לא יודע מה הולך להיות. ועל כל הבלגן הזה יש טקסט שלא ברור גם מה קורה בו. אין, זה לא הנימוקים המנוסחים היטב של שירי פול.
8: How many roads.
9: כן, זה, וזה לא איזה פואטיקה כמו blowing in the wind. זה משהו אחר לגמרי. זה כאילו אתה נופל בבור כמו אליסה, רק במקום ארנבים יש לך פופ קלצ'ר מסביב. ויש, אתה יודע, יש לך בל סטאר, יש לך כאילו, היא הייתה גנסלינגרית במערב, היא הייתה בחבורה של ג'ייסי ג'יימס, אבל יש לך את גלילאו, יש לך את דלילה, אבל יש לך אני כבר לא זוכר בעל פה, את הסוס של פול רביר. זה כאילו בלגן אחד גדול.
8: זה כמו איזה טריפ שמלא דברים צצים לך פתאום.
9: מלא דברים צצים מכל מקום, אבל המסקנה היא תמיד אותה מסקנה. המסקנה היא שאנחנו שם למטה זרוקים בצד, ואני כאן תקוע עם הטומסטון בלוז. טומסטון זה כמובן מקום מיתולוגי באריזונה, בתולדות המערב הפרוע, והכל נגמר. והייתי רוצה לכתוב לך שיר פשוט שיסיר ממך את העצב של הידע המיותר שלך. או שלך, כן? אני, כן. פשוט, אני... זה רגע נדיר שדילן חושף משהו ממה הוא באמת רוצה. אני רוצה, הייתי רוצה לכתוב לכם את השירים, איך, שלמה גרוניך, גם
8: שירים פשוטים.
9: פליט ידוע של תנועת הפולק האמריקאית, כולם רוצים שירים פשוטים. הייתי רוצה לכתוב שירים פשוטים. אבל אבא תקוע ואמא ואני כאן עם הטומסטון בלוז, מה אני אעשה?
8: ואם לחזור רגע להפקה או לחוסר הפקה של האלבום הזה, אז אחד הדברים הראשונים שבוב ג'ונסטון עשה זה להוריד את השעון באולפן.
9: כן.
8: כשדילן שם, אנחנו לא מעניין אותנו הזמן אולפן וכמה הוא עולה, שזה כמובן משאב יקר מאוד בשנות ה-60.
9: לגמרי.
8: ופשוט כל הזמן הוא באיקון, הסלילים כל הזמן רצים, כי אתה לא יודע מתי דילן מתחיל לנגן משהו ואיך זה יצא, ואולי הדבר הזה שהוא פתאום סתם ינגן, זה יהיה טק שייכנס לאלבום.
9: בראש ובראשונה, כי דילן לא יודע.
8: כן.
9: זאת אומרת, זה לא רק המפיק לא יודע, אף אחד לא יודע. עכשיו, יושבים שם אנשים, אם אנחנו, אתה התגרעת ביותר מדי, ועכשיו תחטוף קצת פאנק לפנים. תראה, מהאנשים שמנגנים כאן, דילן מנגן גיטרה חשמלית, הוא לא יודע לנגן גיטרה חשמלית. הוא יודע לנגן גיטרה אקוסטית, הוא מנגן גיטרה אקוסטית יוצא מן הכלל, הוא פשוט לא יודע עוד לנגן חשמלית, אז הוא מנגן עליה כמו שנגן גיטרה אקוסטית שרוצה לנגן רוק, היה עושה, אם הוא לא יודע מה הוא עושה, זה פשוט להרביץ לה. עכשיו, זה נשמע נפלא. אבל זה, אל קופר מנגן קלידים, הוא בכלל גיטריסט. מה הוא יודע לנגן קלידים? הוא קלידן. הבסיסט של השיר הקודם ברח ישב השם שלו, הוא מייק בלומפילד אמר עליו, שזה פעם ראשונה שהוא הקליט על בס חשמלית. לפני זה הוא היה נגן קונטרבס. החליפו אותו אחר כך בהרווי ברוקס, אבל כאילו מלא מהאנשים שם לא יודעים לנגן.
8: והמבוגר האחרי המפיק פשוט נותן להם זמן להשתולל.
9: אל קופר אמר עליו שהדבר הכי טוב בו זה שהוא כל הזמן אומר לאומנים שלו, אתה נהדר, זה הדבר הכי טוב שמעתי. זה מה שהיה שם, וכולם עולים אחד לשני. עכשיו, לא לדעת לנגן, זה בגדול הדרישה הבסיסית של פאנק. דילן לא ממציא כאן רק את הרוק, הוא גם ממציא את הפאנק. אנחנו נדבר על זה ברחבה אחר כך, אבל בוא נגיד את זה שנייה בפרצוף. הוא ממציא את הפאנק. זה הרמה של אנשים שלא יודעים לנגן את הדבר שהם עושים. אגב, גם, כאמור, גם מייק בלומפילד מעולם לא היה באולפן קודם. אף אחד שם לא יודע מה הוא עושה. וכולם רק רוצים, הם טעונים בדרייב שצריך לצאת. זה די קרוב להגדרה של פאנק.
8: שזה חלק מהקסם, חלק גדול מהקסם של האלבום הזה, כן. הגולמיות, הדברים האלה שפשוט יוצאים כמו שהם.
9: ממש, הפראות.
8: אז עכשיו אנחנו מגיעים לשיר שבמילה, בשם שלו אין את המילה בלוז.
9: נכון, ולכן הוא,
8: ולכן הוא בלוז.
9: אנחנו מבינים שהוא בלוז. שגם הוא עבר, דרך אגב, השיר עבר שמות שונים, בהתחלה קוראו לו Phantom Engineer בכלל. לימים הוא נקרא בשם הפשוט והקאצ'י, It takes a lot to laugh, it takes a train to cry. צריך הרבה בשביל לצחוק, אבל צריך רכבת בשביל לבכות. בלוז מקסים גם מבחינת אופן הכתיבה, כי בתוך הכתיבה של השיר הזה, בתוך הטקסט של השיר הזה, למשל, יש שורות של לקוחות משיר של לירוי קאר מגדולי הבלוזיסטים של שנות ה-20, שנקרא Alabama Woman Blues, שיש בו את השירה, השורה Don't the clouds look lonesome over the sea, Don't my baby look good, Mama looking after me, אולי נשמע רגע.

ואת השיר זה בגדול, וריאנט על השיר הזה, בוב דילן בעצמו כבר ביצע בהקלטות לפרילי ווילינג בוב דילן, ובסוף זה לא נכנס, זה נקרא אצלו, זה נקרא רוקס אנד גראבל, אבל הנה אותה שורה בדיוק.

0: אז הוא לוקח את, את השורה הזאת. עכשיו, זה תהליך הכתיבה בבלוז, זה שאתה, מי כותב, מי הכותב בבלוז? מי כותב את השיר? הבן אדם שמבצע אותו באותו רגע, זה מי שכותב את השיר. אתה אוסף שורות שקיימות, ואתה שוזר אותן למשהו. הוא לוקח את השורות האלה, והוא שוזר אותן לשיר שאפשר לפרש אותו כחצי בדיחה, ככזה מין בלוז על שום דבר, או אפשר לקחת את הבית האחרון שלו, אל תגידי שלא הזהרתי אותך או אותך שהרכבת שלך או שלך הולכת לאיבוד, ולהגיד, אוקיי, זה בוב דילן אומר למנדה ג'ון באז, שהוא נפרד ממנה, אל תגידי שלא הזהרתי אותך, אני רוצה להיות המאב שלך מותק, אני לא רוצה להיות הבוס שלך. שייפאפי, אני, או אולי הוא אומר את זה לקהל של ניופורט. אני רוצה אותם מאהב, למרות שהוא כבר שר את זה בניופורט, אבל אז הוא אשכרה אמר להם, כן? כן. אני רוצה אותם מאהב שלכם, אני לא רוצה להיות הבוס שלכם. אל תגידו שלא אמרתי לכם שהרכבת שלכם הולכת לאיבוד, יש רכבת חדשה רוקנרול. אבל כמובן שאין בן אדם שהוא ממוען יותר נכון לטענה הזאת מדילן עצמו, שהרכבת לא הלכה לאיבוד. והוא עכשיו צריך למצוא דרך איך לחזור לאהוב את עצמו. הוא אמר בהרבה רעיונות, אני לא אהבתי את עצמי אז. אנשים אמרו לי שאני נהדר, וזה לא, קשה לחשוב על עצמך כזה, אם אתה לא אוהב את הדבר שאתה עושה, אם אתה לא אוהב את עצמך. הוא לא אהב את עצמו. גם השיר הזה, דילן מסתכל על העולם ואומר, זה אני.
1: אז לפני שנשמע את הגרסה של האלבום, הנה עוד טעימה קטנה מהדרך אל הגרסה הזו, כי הוא התחיל כמשהו מאוד אגרסיבי, מאוד פרוע באופן.
0: כן, התפרעות כמוה.

0: קופר כל כך אהב את הוורסיה הזאת, שלימים הוא ניסה לשחזר אותה
1: בסופר סשן.
0: אני חושב שהקאבר הכי טוב של השיר הזה הוא של ריצ'י אייבנס, אבל זה בכלל לא משנה, כי מה שהוחלט בסוף זה לא להשתמש בגרסה הזו. מה שהוחלט בסוף זה לתת לשיר את המרווח שהוא צריך בשביל להפוך מבדיחה להיות שיר קורע לב. לפעמים כל מה שצריך בשביל להבין ששיר הוא לא בדיחה אלא לב שבור, זה קצת פחות BPM.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. ביטוח שבחד הנכון. כפוף לתקנון.
2: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
3: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
4: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. ישראכרט.
3: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
5: בוחרים אלקטרולוקס.
6: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
7: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים. יצירה סוחפת שמזכירה לנו שגם כשנדמה שהכל נשמט, עדיין אפשר להיאחז במוזיקה, במילים, באדם. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
8: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
9: חודש השינה הטובה בעמינח. מזרן קברנה מסדרת מלונות היוקרה רק ב-5,490 שקלים.
8: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
0: כאן 88. השעה בחסות
10: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריזבי.
0: עכשיו ספשייל 88 בשידור נוסף. 88.
11: ספשייל 88, 60 שנה להייווי 61 רוויזיטד של בוב דילן.
12: זה היה פום ביוק 6. תשמע, גם זה, לכאורה זה שיר, זה בלוז מסע, לכן הוא לא קורא לו בלוז, כן? הוא קורא לזה שם מאוד לא בלוזי, כמו פום ביוק 6. אבל זה בלוז, ודרך אגב גם השיר הזה מתחיל בסנר הזה של בוב גרג, זה נהיה כעניין בתקליט הזה. והוא שיר, הוא הדבר הכי קרוב שיש בתקליט הזה לשיר אהבה. אז כן, זאת אהבה מוזרה לפעמים, אני need a steam shovel mama. לפעמים הדימויים הם קצת מוזרים, אבל זה שיר על אשת חלומותיו של דילן. כאמור, הוא בתקופת transition, תקופת מעבר במערכות יחסים שלו, הוא נפרד. יחד עם הפרידה מעולם הפולק, הוא נפרד מג'ון באז, הנסיכה המוכתרת עד עצם היום הזה, לדעתי, של עולם הפולק. והוא מתחיל להסובב עם דוגמנית בשם סארה לאונס, שהוא לימים גם מתחתן איתה. והוא מתאר בשיר הזה מין סוג של אשת חלומותיו. הדבר המעניין זה כשאתה משווה את זה לכותרת, From a Buick 6, זה לא מקום שאתה, הדבר שהוא מתאר זה לא מקום שאתה עוצר בו, זה מקום שאתה נוסע על פניו, אתה חולף על פניו והולך לדרכך. ומבחינה זו הוא מאוד נאמן למסע ב-Highway 61, שהוא מסע שמרכז 6 מתוך 9 שירים בשיר הזה. השיר הראשון הוא סוג של שיר יציאה לדרך. עכשיו אנחנו כבר עברנו את Tombstone Blues עם להיות בדיץ' בתעלה לצד הדרך. עברנו את takes a lot to laugh, it takes a train to cry, על הרכבת שנוסעת לאור, ממש ראיתי את המסלול, את המסילה שלה,
11: כן.
12: בין המיסיסיפי לבין הייווי 61. זה ממש תולדות הבלוז ב3 נתיבי תעבורה. ועבר מכאן ל-From a Buick 6. הוא עדיין על הדרך, והוא מחפש, הוא עוד לא מוצא. כל היופי של התקליט הזה זה האי הבנה הזאת. זה לא זה, מה זה? עכשיו, יש עניין מה זה. ואנחנו חוזרים עכשיו לעניין הפאנק. כשעשינו את ההכנה לקראת התוכנית הזאת, לקראת הספיישל הזה, וקראתי כל מיני ביקורות שנכתבו בזמן אמת על התקליט הזה, אחת הביקורות הייתה של יואן מקול. יואן מקול, אני מזכיר לך ולכל המאזינים, היה אבי תנועת הפולק האנגלי, התחתן עם אחותו של פיט סיגר, עם פגי סיגר, והוא היה סנוב פולק היום ונורא, באמת מהזן
11: מהטהרנים.
12: כן, כן, מהפיקלניקים, הפיוריסטים האלה, הטהרנים שאין להם, אי אפשר לדבר איתם בכלל. וכשיצא התקליט הוא התראיין והוא מתח עליו ביקורת נוקבת, הוא לגמרי היה בצד של אלה שצעקו בוז
11: בניופורט.
12: והוא כותב, והוא אומר כך, I think his poetry, אומר יואן מקול ב-1975, אני חושב שהשירה שלו היא פאנק. I think his poetry is punk. ב-65. אנחנו 10 שנים לפני המצאת הפאנק. אבל יש עניין, יש עניין כאן, שהלא, ההגדרה של פאנק, ההגדרה האמיתית של פאנק, היא רוק'נ'רול פונדמנטליסטי. עכשיו, כאן מומצא הרוק, זה אין יותר פונדמנטליסטי מזה, הנה הבסיס. והוא מומצא על ידי אנשים שלא יודעים איך לנגן את הסגנון הזה, אף אחד אחר גם לא יודע איך לנגן את הסגנון הזה, הוא עוד לא קיים. והם מרביצים, יש להם אנרגיה לשחרר, ויש איזה מסר מאחורה הכללי של איזה מסע, איזה הסתכלות בעולם דרך הפריזמה הזאת של Highway 61. יש ג'ו סטראמר פעם סיפר שהמפיק של הקלאש אמר להם, תכתבו על דברים חשובים, אל תכתבו לי שירי אהבה, תכתבו על דברים חשובים. דילן כותב, אני לא יודע אם על דברים חשובים, אבל על דברים שאמורים להיות חשובים. ומלביש את זה על האנרגיה המתפרצת הזאת, על הסגנון הזה שהוא מוציא. אני חושב שהוא המציא את הרוק ואת הפאנק באותו תקליט. התשובה היא כן, אני ממש חושב שהוא עשה את זה.
11: והנה עוד אחד מהשירים עם האנרגיה המתפרצת הזו, שיר שלא נכנס אבל, כן. לאלבום. כן.

0: אני מבין למה השיר הזה לא נכנס לתקליט, אני חייב להגיד.
1: למה?
0: הוא לא סגור על עצמו, אבל גם הטקסט לא סגור על עצמו, וגם הנגינה לא סגורה על עצמה. אבל תשמע, יש עניין, העניין הוא כזה, תתקן את זה אחר כך.
1: כן.
0: יש עניין, והעניין הוא כזה. רגע, שכחתי איפה היינו.
1: למה השיר הזה לא נכנס לתקליט?
0: יש עניין, והעניין הוא כזה. כל המוזיקה של ה-60s, אפשר לסכם אותה בזה. הרמה של טינג'רס, מחושקנים פחות או יותר, בבריטניה וגם בארצות הברית, לבנים, שרוצים לנגן בלוז ולא מצליחים. והאי הצלחה שלהם מייצרת את הדבר הזה שהוא המוזיקה של ה-60s, את הרוק הזה שהוא המוזיקה של ה-60s. סאני בו וויליאמסון, מגדולי נגני המהפוכית של הבלוז, כשהוא היה בלונדון הוא הקליט, אתה יודע, עם כל מיני, עם האנימלס ועם מיטב החבר'ה של... והוא שאלו אותו איך היה כשהוא חזר, אז הוא אמר, these guys wanted to play the blues so bad and that's how they played it. הם לא הצליחו, הם לא הבינו את הפואנטה של בלוז, יצא להם מזה רוק.
1: טוב, אז אנחנו נמשיך עם עוד שיר שלא נכנס לאלבום אבל הוקלט ויצא באותה התקופה, ויש איזה מין ז'אנר כזה בשירים של דילן שאפשר לקרוא לו הז'אנר הזה של דילן החסר החמים, הארסי, המשתלח, דילן שאתה לא רוצה להתעסק איתו.
0: נכון. מה שמפתיע בשיר הזה, Positively False Street, זה שהממוענים הם לא הממוענים הרגילים. בדרך כלל, הממוענים שאמורים לא לרצות להתעסק עם דילן, זה האנשים שבשלטון, שאתה יודע, שהיצרני נשק, אני יודע מה, אדוני המלחמה, כל מיני חבר'ה, אתה יודע, KKK בדרום, כל האנשים ש... אולי הם לא נבהלים מדילן, אבל ראוי היה להם להיבהל ממנו. פה, כל הערס הזה, ויש כאן המון ערס, מופנה, לא ברור כלפי מי, לכאורה כלפי או חברים של דילן, כי הוא אומר, אני גם הסתובבתי עם הקהל הזה.
1: יש לך את החוצפה לקרוא לעצמך חבר שלי, יש
0: כן,
1: לזה משהו
0: וזה,
1: כזה.
0: לכאורה זה, אבל אפשר לקרוא את השיר הזה כאילו... המואן שלו הוא דילן, ואפשר לקרוא את השיר הזה כאילו הממואן שלו הוא דילן, ואני אומר שוב, אני בעיניי הגדולה והיופי של התקליט הזה, זה שהבן אדם שנהיה סטאר ענק וכל העולם נפרס לפניו, מתחיל להסתכל על העולם, וכל מה שהוא רואה, כל מה שהוא רואה, זה רק את עצמו.

0: אוקיי, דילן חסר הרחמים, אבל זה עוד כלום לעומת השיר שאנחנו הולכים לשמוע עכשיו.
1: כן, כן.
0: כי זה באמת זה כינוח ליד מה שהולך להגיע עוד רגע. אחד מהשירים הכי חסרי רחמים של דילן, בכל הבחינות, מילים, מוזיקלית, הגשה, כל מה שקורה שם, זה פשוט...
1: כן, שוב, יש לזה תקדימים, אתה מבין? ריי צ'ארלס ניגן שירים שנשמעים ככה, ויש פואטיקה כזאת, אבל לא בפופ. והגדולה של דילן זה שהוא מביא את כל הדברים האלה ביחד. הוא אוסף, הוא כבר לא בא מאיזה דיסציפלינה מסוימת, כמו פעם, שהוא בא מפולק. עכשיו הוא משחק, הוא עושה פירוק והרכבה, כן? הוא עבר ממחלקת ההנצחה למחלקת המחקר והפיתוח. והוא עושה שם עבודה נפלאה. והוא מרכיב את כל הדברים האלה ביחד, באמת, בצורה, אבל בצורה מספיק מסתורית ואניגמטית, שכל אחד יכול לחשוב שזה עליו. אבל על מי זה באמת? אתה יודע, כאילו, הנה, אנחנו הולכים לשמוע את אחד מהשירים הכי גדולים של ה-60s, וכשהוא יגמר, תגיד לי על מה השיר.

0: זה נסטי. ממש.
1: ממש.
0: היו תקופות שזה היה השיר שהכי אהבתי באלבום הזה.
1: אבל על מה הוא?
0: מי זה מיסטר ג'ונס?
1: מי זה מיסטר ג'ונס?
0: מי הוא מיסטר ג'ונס?
1: אז תראה, יש כל מיני תיאוריות. Common wisdom זה שמדובר ב... עיתונאי כלשהו. איזה עיתונאי בדיוק? אפשר להתווכח. דילן אמר באיזה הופעה ב-78 שזה עיתונאי מרולינג סטון שראיין אותו ב-63. זה לא מסדר עם התאריכים, כי רולינג סטון רק ב-65.
0: ובמקום אחר הוא אמר על זה שזה בכלל באנגליה, על עיתונאים שם, ו...
1: נכון, וגם יש איזה עיתונאי שקורא לו ג'פרי ג'ונס, שאמר ב-75, נדמה לי, שהוא...
0: כן.
1: שזה בכלל הוא היה כאילו מתמחה בטיים מגזין.
0: והוא ניסה לראיין את דילן בניופורט.
1: בניופורט 65, על, רגע, שים לב, הוא ניסה לראיין אותו על חשיבותה של המפוחית במוזיקת פולק אמריקאית בת זמננו.
0: מצא את התזמון הטוב ביותר.
1: כן, מושלם, ממש. והוא טוען שזה נכתב עליו.
0: וגם דילן במשך השנים כל הזמן זרק ככה קריצות. פעם אחת הוא אמר שזה מישהו ספציפי, אבל הוא לא יכול לחשוף את הזהות שלו, כי יתבעו אותו וכל מיני...
1: תשמע.
0: דברים כאלה.
1: התשובה לשאלה מי הוא מיסטר ג'ונס, כפופה לתשובה לשאלה מי הוא האיש הרזה. אוקיי? האם מיסטר ג'ונס הוא האיש הרזה? או הבן אדם שמדבר אליו, או אולי שניהם. ואני מחזיר אותך לאיך אני מבין את התקליט הזה. לדעתי, מיסטר ג'ונס הוא גם מיסטר ג'ונס וגם האיש שפונה אליו. הם דילן. דילן לא מבין מה קורה. דילן הוא האיש שיודע כל מיני דברים והידע שלו לא שווה בעיניו כלום. דילן הוא האיש שאתה יודע, דברים קורים מסביבו והוא... You don't know what it is, do you, מיסטר ג'ונס?
0: וצריך לתת גם את הפרשנות הרחבה יותר, לא שמיסטר ג'ונס הוא איזה עיתונאי מסוים או כמה עיתונאים, אלא בעצם איזשהו ביטוי לדור הישן. זאת אומרת, יש פה את מין, דיברנו על זה גם, היפוך כזה של The Times They Are Changing.
1: נכון, יש כאן The Times, מהלך של The Times They Are Changing, שהזמנים משתנים. אני לא בטוח שמיסטר ג'ונס של השיר הזה הוא זקן. הוא דווקא עולה מהשיר כמישהו שכאילו אמור לדעת מה, כאילו...
0: נכון, שתופס את עצמו, נכון, כמישהו כזה אינטלקטואל, מסתובב עם האנשים הנכונים, עם עורכי דין ופרופסורים, וקורא את הספרים הנכונים, אפשר לומר איזה סחי כזה, שלא מבין מה קורה מסביב.
1: כן, תשמע, וזה כל אחד ואחד, זה היופי של השיר, זה כל אחד ואחד מאיתנו. הזמנים משתנים ואנחנו לא מבינים מה קורה בהם. אז זה מה שהופך שיר לנצחי.
0: הבלדה על האיש הרזה. כן. טוב, אנחנו ממשיכים לפי הסדר של האלבום.
1: נכון.
0: ועוברים אל קווין ג'יין.
1: תשמע, קודם כל, זה שיר חמוד, שזה כבר אומר כל מיני דברים.
0: כן, לא בהכרח.
1: בעיניי זה כן, לא בהכרח. בעיניי זה השיר הכי פחות חזק בתקליט. יש המפרשים אותו כירידה על ג'ון באז, שוב. אפשר גם לראות אותו כדילה מדבר על עצמו בלשון נקבה, אפשר מה שרוצים. מה שצריך לזכור זה שלפניו ואחריו יש שירים ממש מצוינים.

0: זה אמנם שיר פחות חזק משאר השירים באלבום לטעמי, אבל יש לו דבר אחד שמציל אותו, וזה הביצוע. גם הנגינה, שהיא מאוד נחושה ומאוד עם אותו דרייב של כל שאר השירים, וגם איך שדילן שר, הבוז הזה, הערס הזה.
1: הציניות הזאת.
0: כן, הציניות הזאת נשפכת לו מכל, זה בדיוק מה שהוא מחפש לעשות. זה לא לקחת עוד דרגת תחכום את השירי פולק, זה לא, זה בוא נוציא את הדבר עצמו, בוא נדבר, עזוב שנייה עכשיו טיעונים פוליטיים, בוא נדבר את זה רגשי. כשיגמר לך מכל השטויות, אז תבואי לראות אותי. זה, כן.
1: אז אנחנו לא הגענו לסוף של התקליט, אבל אנחנו מגיעים לסוף של Highway 61.
0: כן. אנחנו מגיעים לסוף של המסע.
1: של המסע.
0: כן.
1: עם שיר הנושא.
0: עם שיר הנושא, Highway 61 Revisited. עכשיו, כמו שאמרנו קודם, תשמע, Highway 61 זה כביש מיתולוגי בתולדות המוזיקה האמריקאית, וכפי שאמרנו קודם, גם הקליטו עליו בלוזים ישנים, אני מציע שנשמע רגע את רוזוולט סייקס, שר את Highway 61 Blues, כבר ב-1931, 34 שנים לפני שהקליטו את התקליט שלנו.

0: אז כאמור, זה נמצא, זה חלק מזרם התודעה האמריקאי, אם אתה רוצה לקרוא לזה ככה. אבל דילן עושה עם זה משהו אחר. הוא מתחיל בכלל בסצנה תנכית. אני, ברשותך, אני אקרא כאן תרגום של חבר יקר של זיו אליסף. אלוהים אמר לאברהם, שחט את בנך. אברהם אמר לו, זאת בטח בדיחה. אלוהים אמר, לא. אברהם אמר, מה? אלוהים אמר, תעשה מה שאתה רוצה, נשמה, אבל בפעם הבאה שתראה אותי יותר טוב, תברח. ואלוהים אמר, ואברהם אמר, איפה אתה רוצה שאשחט? ואלוהים אמר, על כביש 61. זו סצנה תנכית, מה גם שלאבא של רוברט צימרמן, הלא הוא בוב דילן, קראו אברהם.
1: שוב פעם, זה חוזר לזה שזה על דילן.
0: כן, זאת אומרת שהכדאי בכלל של דילן. ומכאן זה רק מחמיר דרך סדרה של טיפוסים מסלימים והולכים, עד לרגע שבו איזה אמרגן רוצה לארגן מלחמת עולם שלישית על הייווי 61. המחול השדים של פופ קלצ'ר ושל עוגני התרבות המערבית ושל, מגיע למקום אחד. והמקום הזה הוא מלחמת עולם, קרב אחרון. במלחמת עולם, על הייווי 61. עכשיו, בשביל הדבר הזה, אין את המילה בלוז בשיר, בשם של השיר.
1: מה שאומר שהוא.
0: מה שאומר שהוא בלוז. בשביל השיר הזה הביאו את המתופף סאם ליי. סאם ליי היה המתופף של האולינג וולף, מגדולי הבלוזיסטים של שיקגו, ואחר כך היה המתופף בפול פאדרפילד בלוז באנד, שגם מייק בלומפילד, הגיטריסט, הגיע ממנה. ושומעים את ההבדל... כשמתופף בלוז רציני יושב והם מנגנים, זה בוגי אכזרי, שומעים את ההבדל לגמרי, וסאם ליי אומר שהיה לו בארגזים של הטופים מין משרוקית כזאת, שדילן נגנב עליה ולקח אותה והשתמש בה לשיר, בקרדיטים זה נקרא פוליס סיירן, כן? זה סירנה של משטרה, אבל זה משרוקית כזאת, כן? שזה סיפור נהדר, חוץ מזה שאל קופר מספר שהיה לו על הצוואר תלויה על השרשרת משרוקית כזאת, ודילן נגנב עליה ולקח אותה ושם אותה במקום המפוחית, שזה גם סיפור נהדר, ואין לי מושג איך הגיע לשם המשרוקית.
1: מה שבטוח שדילן לא הביא אותה כפי שמוצג ביופיק
0: המתואב, באמת הבזוי שאין טעם להקדיש לו עוד מילים. אבל הנה זה שם, וזה מושלם.

0: Highway 61 Revisited, שיר הנושא של המאסטרפיס הזה, 60 שנה לצאתו, ספיישל 88.
1: אנחנו... התחלנו במישהי שרצתה להיות חופשייה, like a rolling stone,
0: כן.
1: נכון? וסיימנו במלחמת עולם, באפוקליפסה.
0: ואנחנו עוזבים את ארצות הברית.
1: ואנחנו עוזבים את Highway 61 בוודאי, אנחנו נוסעים לחוארז, מקסיקו. שכל השיר הזה בכלל התחיל מזה שבובי ניוורת' שהיה... בובי ניוורת' פעם הגדיר את עצמו בתור אומן הנג אאוט. שכאילו בן אדם שיודע עם מי להסתובב. הוא היה זמר פולק כזה לפעמים, הוא היה שתיין נהדר, הוא ידע לספר סיפורים, הוא היה כזה מוזה גבר. והוא אמר לדילן, אין מצב שאתה יכול לכתוב שיר שמתחיל כשאתה תקוע בחוארז, וזה גם בכלל חג הפסחה. ודילן אמר, דילן, אתה יודע, לקח את השורה הזו ושמת בהתחלה של שיר. אז אנחנו יוצאים, Highway 61 לא מגיע למקסיקו. מקסיקו זה מעבר לגבול. אם הטווח שלנו הוא Highway 61, אנחנו בארצות הברית. אנחנו מסתכלים על העולם דרך ארצות הברית ורואים את דילן. עכשיו אנחנו פורצים את הגבולות ומגיעים לחוארז, ובסוף השיר זה לא יהיה לנו טוב. אנחנו נרצה לחזור לאן? לאיפה שהכל התחיל? Bringing it all back home? להיבינגס או לדולות, מינסוטה? No sir. אנחנו הולכים להתחיל את זה לאיפה שבאמת הכל התחיל? למיסיפי, ללוזיאנה? No sir. אני רוצה לניו יורק. אני רוצה לפתח תקווה.

0: חוזר לניו יורק.
1: חוזר לניו יורק. כן. לחזור לניו יורק זה קצת לחזור לסצנת הפולק. והשיר הבא הוא באמת...
0: כאילו חזרה.
1: כאילו חזרה.
0: זה שיר אקוסטי, אבל זה לא שיר פולק.
1: קודם כל, הוא לא לגמרי אקוסטי.
0: כן, הוא לא לגמרי אקוסטי, אבל הוא כאילו הכי אקוסטי, הכי אקוסטי באלבום. כן.
1: אין בו טופים, תגיד את זה כמו שזה. כן. אין בו טופים, זה מה שאתה רוצה להגיד.
0: נכון.
1: נכון, זה באמת השיר היחיד באלבום בלי טופים. אבל הוא לא באמת חזרה לפולק. הוא כאילו סיכום של הכל. והוא לוקח את מה שהתחיל בטומסטון בלוז, את הסחרור הזה של כל הפופ קלצ'ר ואת עוגני התרבות המערבית והכל ביחד, אנשים אמיתיים ודמויות מומצאות, אבל איפה שטומסטון בלוז היה מערבולת כזאת שהיא כאילו משאירה איזה סיכוי, אתה יודע, גם משאירה כמה שורות נהדרות, כמו The sun is not yellow, it's chicken. chicken, כן? השם היא שלא צהובה, היא תרנגולת, ו-yellow ו-chicken זה מושגים לפחדנות באנגלית-אמריקאית. או השורה החביבה עליי, אחת השורות החביבות עליי של דילן בכלל, מטומסטון בלוז, my advice is, הרופא אומר, my advice is to not let the boys in. העצה שלי זה לא לתת לבחורים להיכנס. ב-Desolation Row, זה מערבולת שאין מוצא ממנה. אני אומר לך בכנות, אני שרתי. יצא פעם בחיים ששרתי את Desolation Row על במה. זה פאקינג 13 דקות. ואתה מאבד את ההקשר להתחלה באיזשהו שלב. זה לא שכאילו יש לך איזה תוואי שאתה יכול ללכת איתו, שאומר, כן, התחלנו כאן, עברנו לכאן, ועכשיו אנחנו הגענו לכאן. אין דבר כזה. אין. זה מרבולת אחת גדולה, שאין מה לצאת ממנה, זה name dropping, בלי הפסקה.
0: אני זוכר את הפעמים שניסיתי להבין את השיר הזה, שניסיתי לשבת ולקרוא, ופרשנויות, ואתה פשוט מתייאש בשלב מסוים, כי...
1: אני חושב שיש שתי אפשרויות בעצם. אתה יכול או להבין את השיר, או להבין את דילן. הן סותרות זו את זו. אם אתה מבין את השיר, סימן שלא הבנת את דילן, ואם אתה מבין את דילן, אתה מבין שאין טעם להבין את השיר.
0: ואם דיברנו על Bringing It All Back Home, על שם של האלבום הקודם, אז גם כאן הוא חוזר ממש הביתה, בשורות הראשונות יש איזה רפרנס,
1: כן,
0: ממש לאותו לינץ'.
1: כן, לאירוע לינץ' שקרה בעיירה היבינגס, איפה שהוא גדל, אבל זה, תשמע, כן, נכון, הם מוכרים
0: תמונות גלויות של ההוצאה להורג.
1: של ההוצאה להורג, זה, של התליעה, כן? כן. כן, נכון, זה דבר שהיה, דרך אגב, בארצות הברית, לא רק בהיבינגס, בנסודה, ולצערנו, בהרבה מאוד, מאוד, מאוד, מאוד מקומות. את התופעה של לינצ'ים, בעיקר כלפי שחורים, אבל אגב, לא רק, אבל בעיקר. זה חלק מתרבות, זה חלק ממה עושה תרבות אמריקאית, אתה יודע, בלי להבין שעד לפני 100 שנה הוצאות להורג בלי משפט היו אירוע בילוי, שאתה הולך אליו לפיקניק עם המשפחה, ואתה אחר כך לוקח מזכרות, אתה לא קשה להבין תרבות אמריקאית. ודילן מתחיל מכאן, וזה לא משתפר בשום שלב לאורך מה זה, 13-14 דקות, אני לא זוכר כבר כמה,
0: 11, כן. ואנחנו ניפרד מכם ל-11 דקות.
1: היה לי נעים.

0: זה ממשיך וממשיך, ויש איזה קסם בשירים הארוכים האלה של דילן, הרפטטיביים האלה, שכאילו הולך לאיבוד בתוך השיר. ולא משנה מה הוא שר ומה... אתה פשוט...
1: אני ממש חושב שהליכה לאיבוד כאן זה הפואנטה. ותראה, יש לדילן עניין עם... עם ספרות ביטניקית, אוקיי? Desolation Row, כן? זה, יש ספר של ג'ק הרואק, אלוהים של הספרות הביטניקית, או לפחות של הפרוזה הביטניקית, שנקרא Desolation Angels, ויש כמובן את Canary Row של סטיינבק, שהוא לא ביטניק, אבל הוא, אתה יודע, רגע לפני. וזה כאילו דילן אומר, אוקיי, הנה, אתם, הנה מה שאני רוצה לעשות, אני רוצה לעשות ספרות, רוק.
0: כן, זה גם מתכתב מאוד עם השימוש שלו במילה הקאה, like a rolling stone, זאת אומרת, אני, כמו שקרווה כתב את בדרכים כזה, מין איזה רצף כזה, אני שופך,
1: כן,
0: אני שופך.
1: כן, הסין אחד של נייר.
0: כן, אני שופך את מה שיש לי עכשיו.
1: כן, את on the road. נכון, אתה צודק, ואני חושב שיש כאן את העניין הזה, ואני חושב שזה היה כאילו, הרגע שבו דילן, היה גם ילו וגם צ'יקן, ואמר, רגע, אבל צריך משהו בשבילם. מי זה הם? הם שישארתי מאחור, הם של ניופורט, הם של... צריך משהו לתת להם, שלא, שהם לא הרגישו שהם קיבלו משהו, אבל שהם לא הרגישו שלקחו מהם הכל. ואני חושב שזה היה, זה חלק מהפואנטה של השיר הזה. אגב, השיר הזה גם, בגלל שהוא מחוץ למסגרת של המסע ב-Highway 61, הוא בכלל באיזה כתובת מיתולוגית, Desolation Row, כאילו סמטת חורבן, סמטת אובדן, סמטת חידלון.
0: כן.
1: זה לא אותו הרכב כלים של שאר התקליט. זאת אומרת, יש כאן דילן על האקוסטית ועל המפוחית, יש כאן את הרווי ברוקס על הבאס, ויש כאן את... בתור גיטרה, כאילו החליפו את... את מייק בלומפילד, הבלוזיסט הלבן הנלהב, בצ'רלי מקוי, שהוא בכלל גיטריסט קאנטרי. ואמרו לו, תנגן ליין של פלמנקו כאילו זה היה קאנטרי. ואז נהיית הגיטרה הרבסקית
0: כזאת,
1: הזאת,
0: כן.
1: שמקשטת את כל השיר, שהיא חלק נורא חשוב מהשיר הזה.
0: ממש. צ'רלי מקוי אגב ימשיך לנגן עם דילן, הוא ניגן עם עוד מלא מוזיקאים שאנחנו אוהבים.
1: מגדולי נגני הקאנטרי אי פעם, לפחות מגני הגיטרה של הקאנטרי, כן? אי פעם, בכלל אני אומר את זה בהערכה גדולה ומרובה, אבל הוא תופר את השיר הזה, הוא הדבר שמחזיק את השיר ביד, כאילו, את אוסף הרעיונות האלה של, מצד אחד, הבחור ששר אומר לך שאיינשטיין מתלבש כמו רובין הוד, ומהשני הצד הוא אומר לך, אל תקשיב לי. אז זה כאילו, זה לאן הולכים מכאן? אין לאן ללכת, כאן נגמר התקליט. זה היופי.
0: אז כאן נגמר התקליט, ואנחנו ב-1965, בקיץ של אותה השנה, ואחרי שהתקליט הזה יוצא, דילן יוצא לסיבוב הופעות, אבל לא עם ה... נגנים שהיו איתו באולפן.
1: אמרנו שהוא ממציא את הרוק. תראה, רוק אנד רול, אין להקות רוק אנד רול. יש זמרי רוק אנד רול עם הרכב מאחוריהם.
0: כן.
1: רוק זה מדיום של להקה. זה לא מדיום של בן אדם עומד והרכב מאחוריו. במהות של רוק יש את העניין של להקה. דילן ניסה לארגן להקה להקלטות האלה. זה הקלטות שלקחו יומיים ועוד ארבעה ימים על פני חודשיים. הוא ניסה. הביא את זה שינגן ככה, ואת זה שינגן ככה, וזה שינגן... הכל בסדר. לא... אבל איך מחזיקים את זה לטור? אי אפשר. כל אחד באמת שהוא התחייבות אחרות. מייק בלומפילד בכלל רוצה לנגן עם פול באטפילד בצדק, נגן מפוחית הרבה יותר מדילה. כל האחרים הם בכלל לגני אולפן. הוא רוצה להקה, אז הוא מוצא... להקה שכולם מסכימים שהיא להקת ה-journeyman, להקת ה-roadhouse הכי טובה בשטח. קוראים להם The Hawks. והוא לוקח אותם למסע הופעות באנגליה. מסע הופעות מיתולוגי, כמעט כמו המסע הופעות ששלח אותו לכתוב את התקליט הזה. שבו הוא יוצא להופעות חשמליות, ואנשים קוראים לו בוז, וקוראים לו ג'ודס, יעני יהודה איש קריות, בוגד.
0: כן. נגיד שבהופעות האלה גם יש סט אקוסטי, כאילו לרצות את, את הקהל, זה...
1: אבל כולם מבינים,
0: אבל כולם מבינים מה איפה הדבר, דילן הולך.
1: כולם כן. מבינים מה הדבר, זה כל העניין. והדבר, אחד הדברים היפים שם, תשמע, דילן לא עושה הרבה קאברים. אבל כשהוא כבר כן עושה אותם, הוא בוחר אותם טוב, והוא עושה אותם טוב. למשל, במסע ההופעות הזה, הם לוקחים שיר ותיק מאוד של רברנד גרי דייביס, שנקרא Baby Let Me Follow You Down, שהוא במקור פריטת פידמונט יפה פייה על גיטרה אקוסטית, הוא שיר כזה, בלוז חרמן כזה, אתה יודע, והופכים אותו לצעקה קיומית. בעיניי, אני חייב להגיד, וכבר היה לי ויכוח על זה עם מרצה לספרות בסמינר הקיבוצים, שאמרה מול כל הכיתה שהייתה רוצה לקשור אותי ולהצליף בי, בגלל שאמרתי שבעיניי הטקסט של Baby Let Me Follow You Down זה הדבר הכי נפלא שיש לשירה להציע. והנה הטקסט. Baby Let Me Follow You Down. Baby Let Me Follow You Down. I'll do anything in this God Almighty world if you just let me follow you down. תני לי ללכת איתך, תני לי ללכת איתך, אני אעשה כל דבר בעולם. רק תתני לי ללכת איתך.
0: שנייה לפני שאנחנו שומעים את השיר הזה, אנחנו צריכים רגע להיפרד, אז נגיד שאם אתם רוצים לשמוע את ההמשך של מה שקרה כאן, של הטור הידוע לשמצה הזה ב-66, ואיך הבנד, שהם בעצם ההוקס, נולדו מתוך הדבר הזה, אז אי שם בארכיון לפני אי אלו שנים, שידרנו ביחד סדרה...
1: סדרה של ספיישלים על הבנד.
0: על הבנד של שלוש תוכניות.
1: הלהקה הקנדית שהמציא את האמריקנה.
0: והיא זמינה אי שם, תחפשו אותה, זה ימשיך, ובכלל בארכיון של ספיישל 88, תמצאו לא מעט תוכניות על בוב דילן, תבחרו מאיפה שתרצו להתחיל.
1: כן, לא חשוב איפה מתחילים, חשוב איפה ממשיכים.
0: ירון בן עמי, תודה רבה.
1: תודה לך.
0: תענוג גדול לשדר איתך שוב.
1: גם איתך.
0: אני גיל מטוס, ועכשיו, baby, let me follow you down.

0: לפעמים כדי להתקרב חייבים להתרחק. דודו טסה טס לאי ביוון וחזר הביתה עם 18 שירים חדשים. מחר בכאן 88 יואב יפת מארח את טסה לג'ם סשן חגיגי באולפן ולשיחה על אלבומו החדש אי. אולפן 88 עם דודו טסה מחר בשבע בערב. כאן 88.
1: כאן 88. מיד חוזרים.

0: מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
1: בוחרים אלקטרולוקס.
2: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
1: בוחרים אלקטרולוקס.
3: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
2: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
1: בוחרים אלקטרולוקס.
2: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, יצירה סוחפת ומסירה שתיכנס לכם ללב. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
4: זה הזמן שלכם להתחדש באמריקן קומפורט. מגוון גורסאות מעוצבות רק ב-99 שקלים לחודש, ב-30 תשלומים בלבד. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
5: כאן 88.
6: 88.
5: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס.
6: 88.
5: כאן 88.
7: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
8: מיילס דייביס, Kind of Blue, 1959.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: מיילס דייביס, Kind of Blue, 1959.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: מיילס דייביס, Kind of Blue, 1959.
2: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88. לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
4: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
3: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
4: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים. כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
6: בוחרים אלקטרולוקס.
7: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, יצירה סוחפת ומסירה שתיכנס לכם ללב. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
6: בוחרים אלקטרולוקס.
8: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
6: בוחרים אלקטרולוקס.
9: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
2: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
6: 88.
10: במשך יותר משישה עשורים הוא לא הפסיק להשתנות ולכתוב את אמריקה מחדש. כאן 88 חוגגת 85 לבוב דילן, היוצר שהשפיע על דורות של אומנים ושינה את פני המוזיקה, בשבוע שכולו דילן, עם הספשיילים האהובים לאלבומים הגדולים. ובחמישי, מ-10 בבוקר, מרתון יום הולדת עם גיל מטוס, תומר מולביזון וירון בן עמי. 85 שנות דילן, השבוע בכאן 88.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: מיילס דייביס, Sketches of Spain, 1960.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 10, 20, 30. מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצטדיי, מפניי, הוא האשם.
2: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא יעשנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
3: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
4: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
3: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
5: בית חולים לספרים, פסטיבל שבוע הספר למשפחות של בית אביחי, חוזר ובגדול. יהיו איתנו ג'ימבו ג'יי במחווה ליהודה אטלס, חגיגת קרמל עם הסופרת מאירה ברנע גולדברג והבמאי רועי סגב, תמר הוכשטטר וגם נדה מהסקטוס, יובל מלכי, אשכול נבו ועוד. 9-12 ביוני בבית אביחי בירושלים.
6: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
7: Enjoy the Platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
8: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
10: מיילס דייביס, On the Corner, 1972.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: DJ Shadow Introducing 1996.
2: Bob Wood, National Program Director of the Chum Group, worked with us in producing

Darth Vader.